0: Bolig.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så er jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest...

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: Do you hear me? Do you wanna rock with me?
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor. Den ukrainske præsident Zelensky har haft en positiv samtale med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. Det siger han på Telegram. Zelensky roser det, han kalder deres parathed til at arbejde på en løsning på krigen i Ukraine. Den ukrainske præsident har netop været i London til møde med statslederne fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Her talte de netop om, hvordan man når videre med en løsning på den mere end 4 år lange krig.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag er skyet, og først på dagen stedvis lidt regn, men det klarer op vestfra med lidt eller nogen sol, men fortsat spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader, og vi får en svag til frisk vind fra sydvest. Og her er det så Danny Fogbjerg, der er fornøjelsen af at byde godmorgen, og velkommen til tirsdag den 9. juni. En dag, hvor der er pokalderby, det vender vi tilbage til lidt senere. Først er det nemlig om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Rosas seneste, et af numrene, vi kommer til at høre snart på Heartland Festivalen. Det er Min Ven.

0: I selskab med Alicia Keys, det var Try Sleeping With A Broken Heart, og så blev klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og lad os tage et kig på dagens avisoverskrifter med morgenbordet. Først lige historien om den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, der har haft en positiv samtale med de amerikanske udsendinge. Og han siger altså på Telegram, at han roser det, han kalder deres parathed til at arbejde på en løsning på at finde freden i Ukraine. Ja, man får lyst til desværre at sige, lad os nu se. Vi skal til historien om, at der jo altså stadigvæk er tricktyverier i området. En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af de her kontaktbedragerier. Svindlerne udgav sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt tre andre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken. Det er nemlig den metode, der bliver brugt for tiden. Så skal det handle om Svendborg Kommune, der ikke vil udpege nye områder til sommerhuse i denne omgang. Det er et enigt plan- og lokalsamfundsudvalg besluttet, skriver Fyns Amts Avis. Beslutningen kommer, selvom kommunen ønsker flere turister og overnatningsmuligheder. Forklaringen er, at allerede godkendte områder ved besøger og revsøger endnu ikke er blevet udnyttet. Ifølge SF-formanden Arne Ebsen har der ikke meldt sig investorer til projekterne, og det giver derfor ikke mening at finde nye sommerhusområder, før de eksisterende muligheder er taget i brug. Kommunen er dog, ifølge avisen, klar til at hjælpe, hvis investorer viser interesse. Og så til en konstatering af, at politiet jo altså har mange forskellige slags opgaver, og nu er sommeren kommet til Sydfyn, og det betyder også traditionen tro øget weekendtrafik på sundet. Svendborg Politi måtte lørdag aften en tur på havnen i Christianshavnen i Rantzausminde efter en anmeldelse om jetski og vandscootere i høj fart i området, skriver Fyns Amts Avis. Her tog betjentene ifølge avisen en snak med tre unge mænd og genopfriskede dem reglerne for sejlads i Svendborg Sund. Ved Rantzausminde Havn er der slæbested for vandscootere, men inden for 300 meter fra kysten må man altså kun sejle vinkelret ud fra land. Først længere ude på sundet er det tilladt at sejle frit med de hurtigt gående fartøjer. De unge slap dog fra bøden og nøjes med en vejledende snak med politiet. Og så til en konstatering af, at der jo altså er gang i den i aften. Der er lokalkamp. Det er et lokal derby. Jo altså med SFB, OFA og så BK Stjernen. Og samtidig så er det altså noget af en mulighed for at se nogle lokale koryfæer, nemlig Anne Stengård og Bente Kramager. De to tidligere stjernespillere var nemlig med til at vinde det uofficielle VM i kvindefodbold tilbage i 1971. Det var en vild historie dengang foran 100.000 tilskuere. Før kampstart bliver det æresborgerne, der bærer kampbolden ind på banen. Og der er altså gratis entré, aktiviteter for børn, DJ, pølsevogn, og man håber på, at der kommer op mod 500 tilskuere til kampen. Der fløjtes i gang, når klokken den bliver 6:15. Og så går det i gang med en tirsdag, hvor vejret jo altså bliver sådan rigtig sommerligt, hvis man kender den danske sommer. Ja, det kommer til at regne. Nu står den på Shaka Loveless. Godmorgen.

0: I selskab med Chaka Loftis, det var usynlig, så er klokken blevet 19 minutter over 6. De kan se lige så uskyldige ud som hovedpinepiller, men de stærkt smertestillende opioider er alt andet end det. Blot en lille dosis kan være dødelig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. Vi ser nærmere på den lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Diablo live.
8: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på Torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
9: Ja, kom ned på Torvet på lørdag og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevind på alle felter.
10: Diablo live.
11: I samarbejde med vores live-partnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
12: Diablo Live.

0: Det var The Chainsmokers, og så blev klokken 6:55. Sundhedsstyrelsen frygter nu, at unge ikke ved nok om risikoen ved at tage opioider. Derfor er der nu en ny indsats, der sættes i værk. Og Jonas Ebert, du er jo direktør i Sundhedsstyrelsen. Hvorfor er det er så særligt vigtigt, at de unge får mere at vide om opioiderne?
1: Jamen, opioider er et af de farlige stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. De kommer i blisterpakninger og kan ligne lægemidler. Vi har nogle tal, der bekymrer os, også for de unge selv, så de er ikke ukendte med, at det er her, det her, men de ved måske ikke, hvor farligt det er.
0: Og hvad er det vigtigste, danske unge bør vide om opioider?
1: Vi er nødt til at fortælle, at det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarligt.
0: Og det sagde Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det bliver også til et kig på vejret og trafikken. Og så er det jo altså en tirsdag med en del nedbør til Sydfyn. Masser af god musik i radioen. Og vi senere mulighed for at være med i konkurrencen om årskort til Baggrundsteatret. Men lige nu står den på Jonah Black.

0: Diablo nyhederne.
1: Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor. Den ukrainske præsident Zelensky har haft en positiv samtale med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. Det siger han på Telegram. Zelensky roser det, han kalder deres parathed til at arbejde på en løsning på krigen i Ukraine. Den ukrainske præsident har netop været i London til møde med statslederne fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Her talte de netop om, hvordan man når videre med en løsning på den mere end 4 år lange krig.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en tirsdag med skydevejr her først på dagen, endnu stedvis lidt regn, men det klarer op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Jeg regner en del i nat og i de tidlige morgentimer. Det gør altså, der kan være lidt fedtet fører ude på vejene. Udover det, så kører det pænt med tirsdagstrafikken. Indtil videre ikke nogen morgenaflysninger på Svendborgbanen. Oplever du selv udfordringer med trafikken, så meld ind her til studiet på 28 103 103. Og skal vi lige nå at få med, at på grund af, at der er service eftersyn på Ærøfærgerne, så er der en afgang i aften, der er aflyst der.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
6: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
7: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
8: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
9: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

I selskab med Medina, det var Danser for mig selv, og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 9. sommerdag, og det er altså en rigtig dansk sommerdag, nemlig med nedbør og måske også lidt torden i løbet af dagen. Og så en konstatering af, at vi jo har taget hul på sommersæsonen, og det er jo også der, politiet får lidt anderledes opgaver, der skal patruljeres til festivaler. Og et af de steder, der er jo også meget mere liv om sommeren, det er jo på Svendborg Sund. For det i weekenden måtte politiet ud og snakke med nogle unge, der altså ikke lige havde fattet det der med at tage tæt på kysten. Der må man altså ikke bare fyre den af på vandscooteren. Men jeg tænker, at det er vel noget, der, altså, ligesom alle mennesker har det der med, det er sjovt, når der sker noget anderledes for jobbet. Så er det vel også noget, der måske gør politiarbejdet lidt spændende, det her med, at man også lige skal patruljere ude på Svendborg Sund. En af de ting, politiet desværre stadig må tage sig af, er ældre folk, der bliver svindlet for både smykker og kontanter. Det her trick med, at de bliver narret over telefonen til at tro, at der er noget galt, og der har en sikkerhedsrisiko, og der kommer nogen fra banken, der vil hjælpe dem, og det hele er selvfølgelig fup og svindel. Tænk, at de her folk kan få sig selv til det, de her ældre mennesker, som i forvejen jo har svært ved sådan måske lige at følge med i, hvordan det hele fungerer med alle de ting, der kom til, som ikke var der, da de selv var børn og unge. Senest er det altså gået over en 80-årig kvinde fra Kogvedområdet, der er blevet offer for kontaktbedrageri, som det hedder. Ifølge politiet slap gerningsmanden denne gang afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af 15.000 kroner. Og tænk, de her smykker, det er jo nok ikke bare nogen tilfældige smykker, det er jo smykker, arvestykker, ting, der har været i familien, som hun havde glædet sig til at give videre til sine børn, børnebørn og oldebørn. Jeg synes simpelthen, det er så uartigt. Lige om lidt er vi klar med gode forslag til, hvad du kan opleve her i de kommende dage, og også frem mod en spændende weekend, der jo på fredag starter med den store kulturnat i Forborg. Hør mere om, hvad der sker lige om lidt i Sydfynskalenderen. Først ny fra Josva og Sasso. Vi er der, ikke hedder den.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er kirkebænkene byttet ud med Skala Svendborgs behagelige sæder. Der er mulighed for at opleve gospel på en helt ny måde. Det sydfynske kor af Rise inviterer til en stemningsfuld og energifyldt sommerkoncert, hvor koret stemmer fylder salen med kraftfulde gospelnumre, der går lige i hjertet. Det er aften i Skala Svendborg fra kl. 20. Vil du starte noget helt nyt, eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så kig forbi Netværkscaféen. Det er i Frilighuset Kvægtorvet. Det er onsdag fra kl. 13. Onsdag er der også Meet Up i Brætspilscaféen i Brogade. Det er kl. 16, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. Onsdag står den også på åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er Christiansminde, MC og veteranhygge onsdag fra kl. 18 på Christiansminde Strand ved Isbutikken. I anledning af Men's Health Week inviterer Mænds Mødesteder i Svendborg til åbent husbesøg. Det er torsdag fra kl. 10 til 12, og det er helt gratis at være med. Torsdag aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er det ukendte show med Jonas Bamdæk. Det er på Eventfabrikken fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnat i Forborg. Blandt andet i slagteribygningen, hvor der er gang i underholdningen fra kl. 15 til 21. Men fredagen byder også på sommermusik på lille scene på Torvet Svendborg. Det er denne gang med Basic Big Band fra kl. 15. Svendborgsund Bryghus byder også på musik fredag. Det er Maja Claus, der gæster scenen fra kl. 17. Og så er det fredag, der skydes gang i Svendborg Jazz Festival 2026. Det foregår i Ribers gamle købmandsgård, der danner de perfekte rammer for intime koncerter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Rune Rask i det nummer, der tog Kejler, der suspekt var på besøg på Høje Bøge Stadion til årets Urban Air. Det her, det var Gomer Sarner. Så er klokken blevet 7:10. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om dystre udsigter for mange af områder af det sydfynske. Der bliver meget færre unge i fremtiden. Hør mere om en ny undersøgelse, der bekræfter det. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7. Godmorgen.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice og

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: I selskab med Clean Bandit & Company blev vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor.
0: Nye tal fra SMV Danmark viser, at antallet af unge mellem 16 og 25 år falder markant i de fleste danske kommuner, frem mod 2036. På Sydfyn ventes udviklingen især ramme Langeland og Ærø. Langeland står til et fald på 19%, mens Ærø forventes at miste 16% af de unge. I Forborg Midtfyn Kommune peger prognosen på et fald på 14%, mens Svendborg næsten går fri med en mere begrænset tilbagegang på 5%. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det sværere for virksomheder at rekruttere lærlinge, unge medarbejdere og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. På landsplan ventes der at være omkring 66.000 færre unge i aldersgruppen om 10 år. Sommeren er kommet til Sydfyn, og det betyder traditionen tro også øget weekendtrafik på sundet. Svendborg Politi måtte lørdag aften en tur til havnen i Rantzausminde efter en anmeldelse om jetski og vandscootere i høj fart i området, skriver Fyns Amts Avis. Her tog betjentene, ifølge avisen, en snak med tre unge mænd, og genopfriskede dem reglerne for sejlads i Svendborg Sund. Ved Rantzausminde Havn er der et slæbested for vandscootere, men inden for 300 meter fra kysten må man kun sejle vinkelret ud fra land. Først længere ud i sundet er det tilladt at sejle frit med de hurtigtgående fartøjer. De unge slap fra bøden og nøjes med en vejledende snak med politiet.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Men ingen fra DMI er, at det bliver en tirsdag med skydevejr her først på dagen. Stedvis lidt regn, men det klarer op i løbet af dagen fra vest. Men vi får altså fortsat spredte byer. Der kan også være lidt eller nogen sol. Og så er der risiko for torden. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader, og vi får en svag til frisk vind fra sydvest. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til tirsdag den 9. sommerdag her i år. Og en morgen med lettelse mange steder over, at nu er Christian Eriksen blevet udskrevet. Det er en morgen, hvor vi varmer op til et lokalt derbybrag. Det er SFB OFA, der møder BK Stjernen i en pokalkamp i aften. Den varmer vi op til lidt senere. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik fra Selena Gomez og Rema.

0: I selskab her med One Republic, det var Stop and Stare. Så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med noget digitalt for Apples digitale assistent Siri, der fungerer som en stemmestyret hjælper på blandt andet iPhones, står foran en større overhaling. Kunstig intelligens kommer fremover til at være fundamentet under Siri-funktionen, der konkret skifter navn til Siri AI. Den får desuden sin egen integrerede app. Sådan lød det i aftes fra topledelsen i Apple, der holdt sin årlige udviklerkonference i Apples hovedkvarter i Californien. Så tilbage til Sydfyn og gemen tyveri. For der er fortsat udfordringer med tyveri, især for de ældre. Senest er det gået ud over en 80-årig kvinde fra Kogtved-området, der er blevet det seneste offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Igen udgav svindlerne sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner i kontanter og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Og sagen kommer kun få dage efter, at politiet anholdt tre andre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer endnu en gang borgere til aldrig at udlevere kreditkort, koder, kontanter eller værdigenstande. Så skal det handle om Avanax Festival på Avanakø, der nu har offentliggjort det komplette program til sommerens festival, som bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på en næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser på en grøn gastronomi med restaurant Vito fra Svendborg ved Gryderne. Avanax finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletterne er udsolgt, men der er stadig voksenbilletter til salg. Og for at komme til Avanakø skal man jo med øfærgen. Og planer om en ny elfærge til ruten mellem Faaborg, Lyø og Avanakø lever videre. For Momentfyn Kommune sætter nu projektet et nyt udbud, efter at værfterne tidligere viste begrænset interesse, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har derfor arbejdet på at gøre projektet mere attraktivt ved at levere et mere detaljeret færgedesign og reducere risikoen for værfterne. Blandt andet vil udbuddet indeholde modelforsøg og principgodkendelser fra relevante myndigheder. Målet er altså fortsat at finde en elektrisk afløser for den dieseldrevne Faaborg 3.

0: I selskab med Ankerstjerne, Omar og Svea Esbø, klokken 7:15. Det er en tirsdag, der bliver festlig, i hvert fald for de mange, der skal på stadion og se det lokale derbybrag. Der er pokalkamp i aften mellem SFB, ORFA og BK-stjernen. Hør mere om festen, der er arrangeret lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgård også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
1: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
6: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Det var Kygo, der havde taget Tina Turners gamle hit under kærlig behandling. Og så er klokken blevet 21 minutter over 7. I aften sker der noget sjældent. Det er SFB fra Svendborg Vest, der i pokalturneringen i fodbold møder BK-stjernen fra Svendborg Øst. Der er lagt op til noget af en folkefest i aften. Nu er jeg en af de frivillige fra BK Stjernen med. Det er dig, Ulrik Bramsen Jonsen. Og tak fordi du er med her så tidligt på morgenen. Det bliver en fest i aften.
1: Det er vi fuldstændig overbevist om, det bliver jeg. Det er jo sjældent, at vi har mulighed for, at to af de store byklubber her i Svendborg mødes i en kamp, som faktisk betyder noget. Og det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi har en forventning om, at der kommer rigtig mange mennesker på stadion. Vi har forventning om, der kommer rigtig mange meget, meget nysgerrige mennesker, der ønsker at se de her dygtige unge fodboldspillere. Og det har vi prøvet at line noget op, så det er faktisk ikke kun de unge fodboldspillere, der kommer. Vi har også to tidligere verdensmestre i kvindefodbold med Bente Kramager og Anne Stengård, som i 1971 vandt VM i fodbold. De bærer simpelthen bolden ind foran de her lokale spillere. Så det glæder vi os rigtig meget til, og vi ser frem til, at der er rigtig mange, der får en rigtig god oplevelse, både som fodboldspiller og som tilskuer.
0: Hvad betyder det for kampen, tror du, det der med, at det er folk, der kender hinanden? Altså, så står Svendborg heller ikke det der med, at det virkelig er rivaler?
1: Altså, det er jo helt afgørende for at være fodboldspiller. Det er helt afgørende for at elske sporten. Det er, at det her med, at man har mulighed for at spille et derby, hvor man mødes i lokalsamfundet, hvor man sådan på kærlig og hyggelig vis driller hinanden lidt, hvor man på sådan en god og ordentlig måde taler med hinanden om, hvordan var det så, det gik her til kampen. Og det er jo altid også, at mennesker holder med fodboldklubber rundt omkring i hele verden, men det er jo allersjovest at se vores lokale drenge løbe rundt og spille mod hinanden i en rigtig god og sjov atmosfære. Og det er jo også de lokale spillere, der er rollemodeller og forbilleder for de små børn. Og derfor har vi også arrangeret, at det er børn fra begge klubber, der går ind med spillerne i aften. Og det er jo også meget, meget glædeligt at se, at det er lokale dommere. For skulle der nu være nogle af de her fodboldspillere, som ønsker at kaste over den del af fodboldspillet, så er der også rollemodeller på den front. Så det er lige fra, at vi hylder tidligere verdensmestre til, at de helt små børn forhåbentlig kommer på stadion sammen med deres forældre og ser de lokale rollemodeller i aktion. Og det er okay at være en ambitiøs fodboldspiller, om det så er Danmarksserien eller Serie 1. Alle har lov til at drømme, og det er det, vi fejrer, og det er det, vi holder en folkefest omkring her i pokalturneringen i aften.
0: Og I har jo sat alle sejl til, jeg ved, der både kommer pølsevogn og DJ, og der er aktiviteter for børnene, og det skal være en fest.
1: Altså, det er det allervigtigste for os. Boldklubben Stjernen er en forening, som har et socialt sigte, og det gør jo, at der er både strategiske alliancer med de lokale plejehjem, der er alliancer med de lokale folkeskoler, med de forskellige institutioner her i området. Og det vi håber, det er, at vi håber at samle alle beboere i Svendborg, eller hele befolkningen her i Østre Bydel, sådan så vi har noget at være sammen om, så vi har noget at være stolte af. Og så vi frem for alt mødes omkring fodbolden. Ikke for kun at mødes omkring fodbolden, men fordi måske kan man så lige få lavet de her aftaler om, hvem vi fejrer Sankt Hans med, hvem vi dyrker de øvrige fællesskaber med. Og det er det, vi bruger fodbolden til, og vi håber rigtig meget, at rigtig mange mennesker, som måske grundlæggende egentlig ikke kommer for at se fodbold, kommer alligevel for at være en del af fællesskabet. Og det er jo det vigtigste, vi har. Det er jo, at vi kan gøre noget for hinanden, vi kan gøre noget for fællesskabet her i vores by. Så ja, vi har sat alle sejl til. Og der er rigtig mange frivillige, der har knoklet i dagene op til, med at stadion ser rigtig godt ud, og at det tager sig rigtig fint ud. Så der vil være noget både for børn og for voksne, og for dem midt imellem og på begge sider af. Så kom frit frem.
0: Ulrik, det lyder som om, vi får en rigtig dejlig kamp. Og jeg kan høre, uanset hvilket hold, der vinder, så er fællesskabet den store vinder. Tak for indsatsen.
1: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.

Det var Alex Warren her med Fever Dream. Klokken er blevet 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om, at Svendborg der siger nej til flere sommerhusområder. Og så en melding om, at der de næste 10 år kommer væsentligt færre unge mennesker her i det sydfynske. Det er nyhederne lige efter Markus Varro.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune vil ikke udpege nye områder til sommerhuse i denne omgang. Det har et enigt plan- og lokalsamfundsudvalg besluttet, skriver Fyns Amts Avis. Og beslutningen kommer, selvom kommunen ønsker flere turister og overnatningsmuligheder. Forklaringen er, at allerede godkendte områder ved besøger og revsøger endnu ikke er blevet udnyttet. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen fra SF har der ikke meldt sig investorer til projekterne, og derfor giver det ikke mening at finde nye sommerhusområder, før de eksisterende muligheder bliver taget i brug. Kommunen er dog, ifølge avisen, klar til at hjælpe, hvis investorer viser interesse. Nye tal fra SMV Danmark viser, at antallet af unge mellem 16 og 25 år falder markant i de fleste danske kommuner frem mod 2036. På Sydfyn ventes udviklingen især ramme Langeland og Ærø. Langeland står til et fald på 19%, mens Ærø forventes at miste 16% af de unge. I Faaborg Midtfyn Kommune peger prognosen på et fald på 14%, mens Svendborg næsten går fri med en mere begrænset tilbagegang på 5%. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det sværere for virksomheder at rekruttere lærlinge, unge medarbejdere og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. På landsplan ventes der at være omkring 66.000 færre unge i aldersgruppen om 10 år.
2: De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor. Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på et rekordlavt niveau. Det viser en ny meningsmåling. Her svarer kun 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde, Trump håndterer leveomkostningerne på.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag er skyet, og her først på dagen endnu stadigvis lidt regn, men det klarer op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og en svag til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at det faktisk kører fint med morgentrafikken. Der har været en del nedbør i nat og de tidlige morgentimer. Det betyder altså, at der kan være lidt fedtet fører. Og så er der jo alle vejarbejderne, der driller. Men udover det, så kører det altså pænt. Ude på skinnerne er der ikke nogen aktuelle aflysninger eller forsinkelser. Men vær opmærksom på, at der jo altså er en aflysning hos Ærøfærgerne. Det er afgangen fra Ærskøbing kl. 18.30. Og returturen kl. 20, der aflyses på grund af teknisk vedligehold hos Ærøfærgerne.
4: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
9: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
10: Diablo Live.
11: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
12: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spind og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
10: Diablo Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
10: Diablo Live.

Sommer og Sankt Hans er der virkelig tale om de lyse nætter i øjeblikket på Sydfyn. Og her var sangen, der hyldede den, Sigvard og Svea S. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag med rigtig dansk sommervejr. Det er nemlig en tirsdag med regn og torden i vente. Men det er også en tirsdag morgen med den gode nyhed om, at Eriksen nu er udskrevet og igen hjemme hos familien. Men desværre er det også endnu en dag med endnu en historie om skrupelløse tyve, der stjæler fra vores ældre medborgere. Det hedder kontaktbedrageri, og metoden er at ringe til de ældre og bilde dem en historie på ærmet om, at der er brug for øget sikkerhed på grund af risiko for indbrud. Så kommer der en person, angiveligt fra politiet eller banken, forbi og henter alle værdierne. Den 80-årige dame i Kogtved, der netop er blevet snydt, mistede blandt andet smykker for 15.000 kroner. Sikkert smykker, der var arvestykker iblandt, og sikkert også en masse minder. Og sikkert smykker, som den ældre dame havde glædet sig til at give videre til sine børn, børnebørn, ja måske endda oldebørn. Tænk at stjæle for gamle, sårbare mennesker. Hvor er det bare usselt. I aften er der fodboldfolkefest. Det er med lokal derby. Det er BK Stjernen, der får besøg af SFB til et pokalbrag, der fløjtes i gang klokken 5:15. Og så er det jo endnu en morgen med masser af konkurrencer på Diablo. Lige om lidt får du endnu en mulighed for at vinde først her i selskab med Malte Ebert. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

Valde Ebert, og så blev klokken 17 minutter i 8. Baggård Teatret har netop præsenteret sit sæsonprogram for den nye sæson, der starter efter sommer. Og nu kan du altså vinde dit helt eget sæsonkort, der giver mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen. Blandt andet det nye store sats med en musical. Samtidig kan du opleve Baggård Teatrets populære audiovoks, de her lydfortællinger, man får på telefonen. For at være med i konkurrencen, skal du sende en besked her til studiet. Du skal bare svare på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events, der er i sæsonkalenderen for Baggård Teatret. Og spørgsmålet er altså, hvor mange der er. Er det over 20, over 30 eller over 40 events, arrangementer, der er på en sæson? Send det rigtige svar til studiet, så er du med i konkurrencen. Det er lige nu, du kan deltage på 28 103 103. Du kan vinde et årskort til hele Sydfyn og Øernes Teater.

0: selskab med Jakob Dinesen. Det var et wake-up call, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Og så er det på lørdag, det går løs med verdens smukkeste halvmaraton. De tre brugere er tilbage, og vi var med op til arrangementet der om et kvarters tid, der vil søge arrangøren her ved morgenbordet. Først lige om lidt nyhederne, hvor det handler om Svendborg, der siger nej til flere sommerhusområder. Og så Fyns Politi, der ikke bare arbejder på land, men også på vandet. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hey, kom til Gala nu.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på,

0: dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
5: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
2: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor. Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på et rekordlavt niveau. Det viser en ny meningsmåling. Her svarer kun 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde, Trump håndterer leveomkostningerne på.
3: Svendborg Kommune vil ikke udpege nye områder til sommerhuse i denne omgang. Det har et enigt plan- og lokalsamfundsudvalg besluttet, skriver Fyns Amts Avis. Og beslutningen kommer, selvom kommunen ønsker flere turister og overnatningsmuligheder. Forklaringen er, at allerede godkendte områder ved besøger og revsøger endnu ikke er blevet udnyttet. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen fra SF har der ikke meldt sig investorer til projekterne, og derfor giver det ikke mening at finde nye sommerhusområder, før de eksisterende muligheder bliver taget i brug. Kommunen er dog, ifølge avisen, klar til at hjælpe, hvis investorer viser interesse. Sommeren er kommet til Sydfyn, og det betyder traditionen tro også øget weekendtrafik på sundet. Svendborg Politi måtte lørdag aften en tur til havnen i Rantzausminde efter en anmeldelse om jetski og vandscootere i høj fart i området, skriver Fyns Amts Avis. Her tog betjentene, ifølge avisen, en snak med tre unge mænd, og genopfriskede dem reglerne for sejlads i Svendborg Sund. Ved Rantzausminde Havn er der et slæbested for vandscootere, men inden for 300 meter fra kysten må man kun sejle vinkelret ud fra land. Først længere ud i sundet er det tilladt at sejle frit med de hurtigtgående fartøjer. De unge slap fra bøden og nøjes med en vejledende snak med politiet.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver skyet, og her først på dagen endte det stedvis lidt regn, men det klarer op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra sydvest. Så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 9. sommerdag her denne juni. Og så er det altså om lige under 98 timer, at det går løs med Fynske Bank, de tre borger. Det er på lørdag. Det er, du sender live fra eventet, og du kan høre meget mere om, hvordan det kommer til at påvirke området. Men først i selskab med Benjamin Havs nye, her er Portugal.

0: Benjamin Hav. Det her var Portugal. Klokken er blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Om lidt under 100 timer går det løs med årets udgave af Fynske Bank, De Tre Broer. Nu har jeg den store fornøjelse at besøge her i studiet af Erik Juhl Mogensen, der er løbsleder. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Og det er jo på lørdag. Det er lige om lidt.
2: Ja, det er lige om lidt, ja.
0: Jeg kender det jo for verdens smukkeste halvmaraton. Det er jo en ubeskyttet titel, så. Men noget af det, der også er fantastisk, er det med, det er hele tre broer, man kommer op og løbe på. Det er navnet.
2: Ja. Det er rigtigt. Det er fantastisk, når vi kan få lov sammen med vores myndigheder og bruge noget infrastruktur, som normalt ikke sådan lige er åben for løber.
0: Der er jo udsolgt igen i år til løbet, og det er jo et tegn på, at det er noget, folk gerne vil. Er det især det der med at komme op og være et sted, hvor andre ikke ligesom, hvor man ikke bare kan løbe en tur, når man har lyst?
2: Altså, vi tror jo rigtig meget på, også når vi snakker med folk, det er, at det, du siger, at det kommer til at prøve noget, som man ikke kan andre steder. Så fortællingen, historien om, at man gør noget, man ellers ikke kan gøre. Og det er ikke, fordi man ikke kan løbe turen til dagligdagen. Det er bare ikke hver dag, man lige får lov at løbe midt på vejbanen. Det kan nok ikke tilrådes, at man prøver på at løbe ud mellem trafik, så.
0: Det hele starter, det er lørdag i Rudkøbing, hvor starten går, og det starter med, at der er lokale, der kommer til, men der er også en masse, der bliver kørt ind med busser, og er der sådan 8:45, og så kan man i virkeligheden godt allerede få sit startnummer der.
2: Ja, faktisk kan man få startnummer allerede om fredagen hernede i Svendborg, men ellers så er det på selve dagen, at de udleverer sig op fra turistbyrået i Rudkøbing, og så håber vi jo, at folk vil tage en tur ned igennem Rudkøbing og kigge lidt på, hvad der er åbne forretning og købe en kop kaffe og sådan noget, inden at de skal være klar nede i Ørstedparken, hvor vi starter kl. 10:05.
0: Og det er langlandsborgmester Jørgen Nielsen fra De Konservative, der får æren af at sætte hele holdet af sted.
2: Det er nemlig rigtigt, ja. Så godt supplementeret af direktøren fra Fynske Bank, som også lige byder velkommen som titelsponsor, og så tager han selv løbeturen bagefter.
0: Men prøv at, altså det her med, hvordan man kommer i gang, kan du ikke prøve at forklare det, fordi det er jo. Altså, det er jo det, der hedder altså en rullende start, hvor man løber banevogn, ikke?
2: Jo, det er rigtigt, at vi har jo en udfordring lidt, at der er lige en lille smule mere end 21,0975 meter.
0: Som er det en halvmaraton,
2: ja. Det er en halvmaraton, ja. Og der er lige lidt længere end det ind til Svendborg. Så vi har lige sådan 300-400 meter, hvor vi laver det, som man i cykelsporten kalder en massestart, hvor man kører bag ved startbilen, og så når man løber over, eller løber under portalen og startstregen, så starter tiden.
0: Det bliver jo en festedag på lørdag, men når der er fest, så er der også ting, som er anderledes. Det er noget, der kommer til at påvirke trafikken. Ikke ret meget i Rudkøbing, vel?
2: Nej, det er kun lige under starten. Der er vel en 5-10 minutter, hvor vi lige lukker lidt på Havnegade og ud til broen. Men ude på broen, der kommer vi til at have broen lukket i en halv times tid der, fra cirka 5 minutter i, eller fra 10:25 og så en halv times tid frem.
0: Og når man så kommer ned fra broen, så lander man jo på Sivø. Og hvad skal der ske der, og hvordan går turen over mod Tåsinge og Valdemars Slot? Det skal det handle om lige efter Milles her lyver fra min dagbog. Klokken er blevet 8:10.

0: Mille her i selskab med Lyver for min dagbog. Klokken er blevet 12 minutter over 8. Der er altså under 100 timer til, det går løs, og de fleste kan nok det, hvis man skal holde en stor fest, en konfirmation eller et bryllup og sådan noget, der er lidt nærmere på. Jeg besøger studiet af løbslederen for Fynske Bank, de tre brugere, Erik Juhl Mogensen. Du ser helt rolig ud.
1: Så, jamen bare rolig, det er rent skyld og bedrag. Nej, det er vi med noget dertil, hvor der sådan er lidt kriller i maven og sådan noget, selvom jeg synes, at vi har styr på det, jævnført den store manual, men der er altid sådan forventningens glæde til, at når man skal give så mange mennesker en fantastisk løbeoplevelse, så glæder man sig. Og man er selvfølgelig ops på, at man har prøvet på at have styr på alle detaljerne.
0: Noget af det, der jo er specielt, er, altså derfor der har navnet de tre bruger, det man får lov at løbe på broer. Når man så kommer ned fra Langelandsbroen, hvad sker der så?
1: Jamen, så er man jo kommet på Sivø, og så møder man, så går det hen over Sivø, og der har man stadigvæk den ene vejbane for sig selv, så det er bare med at nyde naturen og holde gaspedalen i bund, indtil det er, at man kommer til Tåsinge.
0: Og så lander man faktisk snart ved første depot, det er ved Lundby.
1: Nej, første depot, det kommer lige når det er, at man over Sivøsundbroen. Så får man en flaske vand, som det er vigtigt at holde fast i, sådan at man bliver velhydreret fra starten af. Og så fortsætter man jo så frem til Lundby, og så når man går der, så er der en sluse, og så bliver man sendt ud mod Valdemar Slot. Og så kan man lige få tanket op en gang mere, når man kommer rundt om hjørnet.
0: Og det er også der, ved jeg, per tradition, det er, så begynder der at være folk, der er på ruten og sidder og hæpper, og der er musik, og der begynder at være gang i den.
1: Ja, altså først så får man den flotte strækning ud mod Valdemar Slot, hvor det er, det er gennem skoven med videre, der er ikke noget. Men lige snart vi begynder at komme ud til Valdemar Slot, så har vi sørget for, at der er hæppekor og musik på ruten, indtil det er, at man kommer i mål ind i Svendborg.
0: Og noget af det, som jeg ved, at du rigtig gerne vil bede folk om, det er at have noget tålmodighed. Altså i stedet for måske at sidde med... Men nej, hat, så tage en festhat på og sige, men det her, det er en gang om året, der er en kæmpe løbefest, vær med til at fejre det.
1: Ja, der er 2.000 glade, forventningsfulde mennesker, der kommer til Sydfyn. Over halvdelen af dem kommer med et postnummer, der ikke er hjemhørende her på Fyn i det hele taget. Så det er gæster udefra, og dem håber vi jo, at alle hernede, de vil være med til at give en kæmpe fed oplevelse. Så som vi siger, tage festhatten på og komme ud i forhaven og klappe og hæppe. Og hvis det ikke er lige på din rute, men du har tid til det, så find ruten og komme ud og være med til at give en fantastisk oplevelse til de mange løbere.
0: Noget af det, jeg synes er så spændende, det med, at der også er internationalt skær over det. Der er 70 udlændinge, f.eks. 21 tyskere.
1: Ja, der er 70 udlændinge fra 30 lande, der har fundet vej. Det er nok ikke dem alle sammen, der har et postnummer i Tyskland, og de lande, der er nok nogen af dem, der bor her, men det er jo stadigvæk, man kan ikke tage nationaliteten fra dem, og 30 nationaliteter.
0: Hvad betyder det? Altså, fordi nu har de jo så været på Valdemar Slot, nu skal de ned mod Svendborg, det vil sige, de skal over Svendborgsundbroen. Hvad kommer det til at betyde for trafikken der?
1: Der betyder det ikke noget, for der løber vi på cykelstien, og det gør vi sådan set, for det øjeblik, man rammer Vindeby, så løber man på cykelstien hele vejen, indtil man når til Svendborg. Og så har vi nogle veje, der er spærret i Svendborg, når vi kommer dertil.
0: Og det er det, vi skal tale om, nemlig opløbet målfeltet nede ved Ramshavet og Torvet i Svendborg. Lige inden da skal vi lige have mere end god morgenmusik. Nu er klokken blevet 16 minutter over 8. Her er vi i selskab med Apakas Flue i et spind.

0: I selskab med den seneste fra Apaka, så blev klokken 19 minutter over 8. Det er nu her på lørdag, det går løs med årets udgave af Fynske Bank, De Tre Broer. Det er halvmaratonet, der starter i Rudkøbing og ender på torvet i Svendborg. Jeg besøger studiet af løbslederen Erik Juhl Mogensen. Og det der med finalen på torvet, det har udviklet sig jo, altså det er jo vokset over for at blive til en kæmpe fest.
1: Det har været ren fest i de specielt sidste år, hvor der jo var pakke dernede. Jeg plejer at sige, det var lidt sardindåsen, der var fyldt. Men der var en fest dernede, og det er jo et fantastisk opløb, når man har løbet hen over centrumspladsen, og så løber ind igennem kolonnaden, og så har Ramsherret, som er sådan lidt faldende ned mod målstregen, så er det jo bare at give den gas og komme i mål til publikums jublen.
0: Og udover der selvfølgelig er et rigtig flot målfelt, så er der jo også en scene, der er en professionel kommentator, der speaker løberne ind. Altså, det er meget, meget tjekket show.
1: Ja, tak. Det er det. Altså, vi lever af at sælge oplevelser. Vi skal give folk den gode oplevelse. Det er det, man køber, når det er, at man tager ud og løber et motionsløb som det her. Så det er jo vigtigt, at de mennesker, der er undervejs, at der bliver spillet noget ordentlig musik, der er nogle speaker på, der kan sige noget fornuftigt. Og det er vigtigt, at man har tænkt på ude på ruten, at der er nogle oplevelser, der er depoter, så det er, at vi får givet folk den gode oplevelse. Løbturen kan alle jo principielt klare.
0: Jeg ved, at der jo er meget forskel på, hvor hurtigt folk kommer imod, fordi der er jo nogen, der tager det som sådan en hyggemotionstur, så er der altså også nogen, der virkelig har de hurtige sko på. Hvad var tiden sidste år på den hurtigste?
1: Jeg mener, at vores hurtigste mand, Martin Brøgner, han brugte lige omkring 10 minutter på at løbe turen fra Rudkøbing til Svendborg. Man kan jo tage sin cykel en dag og så se, hvor hurtigt man kan gøre det.
0: Altså noget af det, jeg synes var så fedt, det var sidste år, nogen af dem kom ind, altså nærmest, da målfeltet var ved sådan en oplysning. Der var lige så mange nærmest, der stod og klappede af dem, selvom de jo ikke havde den bedste tid, men det var folk, der ikke var vant til at løbe, kunne man se. Så det kan godt være, at tiden ikke var god, men til gengæld så er de måske nærmest overvundet mere end nogen af de andre.
1: Jamen, der er slet ingen tvivl om, at vi er nogle af vores deltagere, som bruger lang tid om det, at overvindelsen og kampen for dem er meget større, end den er for rigtig mange andre. Og der er mange forskellige grunde til, at folk de løber. Jeg ved, vi har en, der løber med Skel Rose. Hun har været med alle 5 gange, at der har været løbet Fynske Bank, De Tre Broer. Der bliver arbejdet for det, og det bliver ikke nogen lyntid på 2 timer og 5 minutter. Det bliver nok nærmere en tid tæt på de 3, men det er kampen om at blive med med at være med og kunne og gøre det.
0: Det er Abdusen live fra Fynske Bank, De Tre Broer. Vi har placeret vores radiobil nede på torvet, men vi er altså også nede ved starten i Rudkøbing, og så kan du også høre fra løbere undervejs på ruten. Og så er det faktisk også sådan, at vi på lørdag har vores store lykkehjul med, så du kan spille spin og vind. Det er der, hvor der er mulighed for at spille med gratis på lykkehjulet, og der er gevinst på alle felter. Det bliver en fest, jeg glæder mig.
1: Jamen, vi glæder os også helt vildt, og vi er sikre på, at det bliver en fantastisk oplevelse for alle. Og vi håber bare lige stand de 2 foregående år. Vi har lavet det, at der er rigtig mange hernede på Sydfyn, der vil trække ud, stille sig langs vejen, klappe og være med til at give vores deltagere en suveræn oplevelse af, hvad Sydfyn også er.
0: Så er der lidt under 100 timer til løbstart.
1: Ja. Så nu vil jeg skynde mig i hjem og få det sidste lagt på plads og gjort klar.
0: Tak for det.
1: Så vi er klar søndag. Tak. Eller lørdag, ja.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye tal fra SMV Danmark viser, at antallet af unge mellem 16 og 25 år falder markant i de fleste danske kommuner frem mod 2036. På Sydfyn ventes udviklingen især ramme Langeland og Ærø. Langeland står til et fald på 19%, mens Ærø forventes at miste 16% af de unge. I Faaborg Midtfyn Kommune peger prognosen på et fald på 14%, mens Svendborg næsten går fri med en mere begrænset tilbagegang på 5%. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det sværere for virksomheder at rekruttere lærlinge, unge medarbejdere og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. På landsplan ventes der at være omkring 66.000 færre unge i aldersgruppen om 10 år. Sommeren er kommet til Sydfyn, og det betyder traditionen tro også øget weekendtrafik på sundet. Svendborg Politi måtte lørdag aften en tur til havnen i Rantzausminde efter en anmeldelse om jetski og vandscootere i høj fart i området, skriver Fyns Amts Avis. Her tog betjentene, ifølge avisen, en snak med tre unge mænd og genopfriskede dem reglerne for sejlads i Svendborg Sund. Ved Rantzausminde Havn er der et slæbested for vandscootere, men inden for 300 meter fra kysten må man kun sejle vinkelret ud fra land. Først længere ud i sundet er det tilladt at sejle frit med de hurtigtgående fartøjer. De unge slap fra bøden og nøjes med en vejledende snak med politiet.
2: De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på et rekordlavt niveau. Det viser en ny meningsmåling. Her svarer kun 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde, Trump håndterer leveomkostningerne på. Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomspringhoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Ja, en sommerdag er den våde kaliber, men det klarer op vestfra med lidt eller nogen sol i løbet af dagen, men fortsat risiko for spredte byger, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og en svag til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derudad, både på skinnerne og ude på vejene. Der er en melding fra Ærøfærgerne. Det er, at afgangen fra Ærøskøbing i aften 18.30, returturen fra Svendborg kl. 20, bliver aflyst. Det er på grund af teknisk vedligehold.
4: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
8: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

selskab med Harry Styles, det var Aperture. Klokken blev 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag med rigtig dansk sommervejr. Det er en tirsdag morgen med den gode nyhed, at Eriksen nu er udskrevet og igen hjemme hos familien. Og så er det i aften, der er fodboldfolkefest med lokal derby. BK-stjernen får besøg af SFB til et lokalt brag. Der er kampstart kl. 6:15 i aften. Følger du med i AI-udviklingen? Jeg skal ærligt erkende, at det er et emne, der optager mig meget. Eksperterne er stadig meget uenige. Ikke om, at AI kommer og tager over, men hvornår det bliver. Om 1, 2 eller måske 10 år. Folk med forstand på AI taler nu ikke om, hvorvidt AI tager en masse ting over i verden, men hvornår. Noget af det skræmmende er jo, at AI med tiden kan forbedre sig selv. Det gør det til det farligste våben, vi nogensinde har kendt. A-bomber kan jo ikke bare lave nye A-bomber, men kunstig intelligens kan udvikle sig. Men hvorfor stopper vi så ikke? Ja, det burde vi nok også. Men det er altså big, big, big business. Og teorien er, winner takes it all. Altså den, der først kommer i mål med en rigtig sådan super AI AGM, det er altså dem, der får lov til at bestemme det hele. For når den først bliver rigtig super, så kan den jo også udvikle sig supert. Det er skræmmende perspektiver, der er, og mange tænker, hvad skal vi så alle sammen lave, hvis computerne gør det hele? Det bliver spændende at følge. Lige lidt skal det handle om noget, der er ikke så virkelighedsfjernt, men derimod sker i dag og i morgen og i overmorgen. I kig på, hvad du kan opleve her i området. Det er i Sydfynskalenderen lige efter St. Clara.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er kirkebænkene byttet ud med Skala Svendborgs behagelige sæder. Der er mulighed for at opleve gospel på en helt ny måde. Det sydfynske kor Arise inviterer til en stemningsfuld og energifyldt sommerkoncert, hvor koret stemmer fylder salen med kraftfulde gospelnumre, der går lige i hjertet. Det er aften i Skala Svendborg fra kl. 20. Vil du starte noget helt nyt, eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så kig forbi Netværkscaféen. Det er i Frilighuset Kvægtorvet. Det er onsdag fra kl. 13. Onsdag er også meet-up i Brætspilscaféen i Brogade. Det er kl. 16, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. Onsdag står den også på åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er Christiansminde, MC og veteranhygge onsdag fra kl. 18 på Christiansminde Strand ved Isbutikken. I anledning af Men's Health Week inviterer Mænds Mødesteder i Svendborg til åbent husbesøg. Det er torsdag fra kl. 10-12, og det er helt gratis at være med. Torsdag aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er det ukendte show med Jonas Bamdæk. Det er på Eventfabrikken fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnat i Forborg. Blandt andet i slagteribygningen, hvor der er gang i underholdningen fra kl. 15-21. Men fredagen byder også på sommermusik på lille scene på Torvet Svendborg. Det er denne gang med Basic Big Band fra kl. 15. Svendborgsund Bryghus byder også på musik fredag. Det er Maja Claus, der gæster scenen fra kl. 17. Og så er det fredag, der skydes gang i Svendborg Jazz Festival 2026. Det foregår i Ribers gamle købmandsgård, der danner de perfekte rammer for intime koncerter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: selskab med Bav. Det var 1000 timer. Klokken er blevet 8 minutter i 9. Om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om de unges brug og misbrug af opioider, men også om der er meget, meget færre unge på Sydfyn i løbet af de næste 10 år. Det er nyderne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner.
0: selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
2: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
1: Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på et rekordlavt niveau. Det viser en ny meningsmåling. Her svarer kun 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde, Trump håndterer leveomkostningerne på. Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang.
3: Svendborg Kommune vil ikke udpege nye områder til sommerhuse i denne omgang. Det har et enigt planer- og lokalsamfundsudvalg besluttet, skriver Fyns Amts Avis. Og beslutningen kommer, selvom kommunen ønsker flere turister og overnatningsmuligheder. Forklaringen er, at allerede godkendte områder ved besøgere og revsøgere endnu ikke er blevet udnyttet. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen fra SF har der ikke meldt sig investorer til projekterne, og derfor giver det ikke mening at finde nye sommerhusområder, før de eksisterende muligheder bliver taget i brug. Kommunen er dog, ifølge avisen, klar til at hjælpe, hvis investorer viser interesse. Nye tal fra SMV Danmark viser, at antallet af unge mellem 16 og 25 år falder markant i de fleste danske kommuner frem mod 2036. På Sydfyn ventes udviklingen især ramme Langeland og Ærø. Langeland står til et fald på 19%, mens Ærø forventes at miste 16% af de unge. I Forborg Midtfyn Kommune peger prognosen på et fald på 14%, mens Svendborg næsten går fri med en mere begrænset tilbagegang på 5%. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det sværere for virksomheder at rekruttere lærlinge, unge medarbejdere og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. På landsplan ventes der at være omkring 66.000 færre unge i aldersgruppen om 10 år.
0: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tirsdag med skydevejr. Her først på dagen endnu stadigvis lidt regn, men i løbet af tirsdagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol. Men der kan fortsat komme spredte byer, og de kan faktisk være med torden. Og så er det i dag temperatur mellem 13 og 17 grader og en svag til frisk vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag, hvor der er lokalderby. Det er i aften, at SFB besøger BK-stjernen. Vi varmer op til kampen her lidt senere på morgenen. Først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om en kendt og skattet langlænder, der nu får endnu mere fokus. Men allerførst Bruno Mars.

0: I selskab med Michael Jackson blev klokken 12 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med nyt til alle Apple-brugerne for Apples digitale assistent Siri, der fungerer som en stemmestyret hjælper på blandt andet iPhones, står foran en større overhaling. Kunstig intelligens kommer fremover til at være fundamentet for Siri-funktionen, og konkret skifter den navn til Siri AI. Den får desuden sin egen integreret app. Sådan lyder det fra topledelsen i Apple, der i aftes præsenterede deres årlige udviklerkonference i Californien. Så skal det handle om en af Langelands mest kendte historiske skikkelser, der nu får sin egen permanente udstilling. Mads Lange, der blev kendt som kongen af Bali, bliver omdrejningspunktet i en ny udstilling på Langelands Museum. Bag udstillingen står blandt andre den fjerne slægtning Jens Olsen, der donerede en række sjældne genstande til museet. Samlingen tæller blandt andet figurer, gaver og andre effekter med tilknytning til Mads Langes liv i Fjernøsten. Udstillingen åbner for publikum den 31. august og skal fortælle historien om den langelandske handelsmand, der opnåede international succes, men aldrig glemte sine rødder på Langeland. Og så til en konstatering af, at der altså nu er et nyt håb om at få en elfærge for Faaborg Midtfyn Kommune. Planer om en ny elfærge til ruten mellem Faaborg, Lyø og Avernak lever videre. Faaborg Midtfyn Kommune sender nu projektet i et nyt udbud, efter at værfterne tidligere viste begrænset interesse, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen har arbejdet på at gøre projektet mere attraktivt ved blandt andet at levere et mere detaljeret færgedesign og reducere risikoen for værfterne. Målet er altså fortsat at finde en elektrisk afløser for den dieseldrevne Faaborg 3. Ja.

0: Klokken er blevet 16 minutter over 9. Og så er det i aften klokken 17:15, det går løs med et lokalt pokalderby. Vi varmer op til festen lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Diablo live.
7: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre brugere. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Maj Brede Edberg tager Diablos store lykkehjul med.
8: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spind og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
6: Diablo live.
1: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo live.

0: selskab med Bieber. Det var Peaches. Klokken er blevet 21 minutter over 9. Og så er det jo altså i aften, det går løs, mulighed for at opleve en helt særlig stemning på et lokalt stadion i dag.
1: Stå op til en ny dag på Diablo.
0: I aften sker der noget sjældent. Det er SFB fra Svendborg Vest, der i pokalturneringen i fodbold møder BK-stjernen fra Svendborg Øst. Der er lagt op til noget af en folkefest i aften. Nu er jeg en af de frivillige fra BK Stjernen med. Det er dig, Ulrik Bramsen Jonsen. Og tak fordi du er med her så tidligt på morgenen. Det bliver en fest i aften.
2: Det er vi fuldstændig overbevist om, det bliver jeg. Det er jo sjældent, at vi har mulighed for, at to af de store byklubber her i Svendborg mødes i en kamp, som faktisk betyder noget. Og det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi har en forventning om, der kommer rigtig mange mennesker på stadion. Vi har forventning om, der kommer rigtig mange meget, meget nysgerrige mennesker, der ønsker at se de her dygtige unge fodboldspillere. Og det har vi prøvet at line noget op, så det er faktisk ikke kun de unge fodboldspillere, der kommer. Vi har også to verdensmestre, tidligere verdensmestre i kvindefodbold med Bente Kramager og Anne Stengård, som i 1971 vandt VM i fodbold. De bærer simpelthen bolden ind foran de her lokale spillere. Så det glæder vi os rigtig meget til, og vi ser frem til, at der er rigtig mange, der får en rigtig god oplevelse, både som fodboldspiller og som tilskuer.
0: Hvad betyder det for kampen, tror du, det der med, at det er, altså, det er folk, der kender hinanden? Altså, så står Svendborg heller ikke det der med, at det virkelig er rivaler?
2: Altså, det er jo helt afgørende for at være fodboldspiller. Det er helt afgørende for at elske sporten. Det er, at det her med, at man har mulighed for at spille et derby, hvor man mødes i lokalsamfundet, hvor man sådan på kærlig og hyggelig vis driller hinanden lidt, hvor man på sådan en god og ordentlig måde taler med hinanden om, hvordan var det så, det gik her til kampen. Og det er jo altid også, at mennesker holder med fodboldklubber rundt omkring i hele verden, men det er jo allersjovest at se vores lokale drenge løbe rundt og spille mod hinanden i en rigtig god og sjov atmosfære. Og det er jo også de lokale spillere, der er rollemodeller og forbilleder for de små børn. Og derfor har vi også arrangeret, at det er børn fra begge klubber, der går ind med spillerne i aften. Og det er jo også meget, meget glædeligt at se, at det er lokale dommere. For skulle der nu være nogle af de her fodboldspillere, som ønsker at kaste over den del af fodboldspillet, så er der også rollemodeller på den front. Så det er lige fra, at vi hylder tidligere verdensmestre til, at de helt små børn forhåbentlig kommer på stadion sammen med deres forældre og ser de lokale rollemodeller i aktion. Og det er okay at være en ambitiøs fodboldspiller, om det så er Danmarkssagen eller Serie 1. Alle har lov til at drømme, og det er det, vi fejrer, og det er det, vi holder en folkefest omkring her i pokalturneringen i aften.
0: Og I har jo sat alle sejl til, jeg ved, der både kommer pølsevogn og DJ, og der er aktiviteter for børnene, og altså, det skal være en fest.
2: Altså, det er det allervigtigste for os. Boldklubben Stjernen er en forening, som har et socialt sigte, og det gør jo, at der er både strategiske alliancer med de lokale plejehjem, der er alliancer med de lokale folkeskoler, med de forskellige institutioner her i området. Og det vi håber, det er, at vi håber at samle alle beboere i Svendborg, eller hele befolkningen her i Østre Bydel, sådan så vi har noget at være sammen om, så vi har noget at være stolte af. Og så vi frem for alt mødes omkring fodbolden. Ikke for kun at mødes omkring fodbolden, men fordi måske kan man så lige få lavet de her aftaler om, hvem vi fejrer Sankt Hans med, hvem vi dyrker de øvrige fællesskaber med. Og det er det, vi bruger fodbolden til, og vi håber rigtig meget, at rigtig mange mennesker, som måske grundlæggende egentlig ikke kommer for at se fodbold, kommer alligevel for at være en del af fællesskabet. Og det er jo det vigtigste, vi har. Det er jo, at vi kan gøre noget for hinanden, vi kan gøre noget for fællesskabet her i vores by. Så ja, vi har sat alle sejl til. Og der er rigtig mange frivillige, der har knoklet i dagene op til, med at stadion ser rigtig godt ud, og at det tager sig rigtig fint ud. Så der vil være noget både for børn og for voksne, og for dem midt imellem og på begge sider af. Så kom frit frem.
0: Ulrik, det lyder som om, vi får en rigtig dejlig kamp. Og jeg kan høre, uanset hvilket hold, der vinder, så er fællesskabet den store vinder. Tak for indsatsen.
2: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye tal fra SMV Danmark viser, at antallet af unge mellem 16 og 25 år falder markant i de fleste danske kommuner frem mod 2036. På Sydfyn ventes udviklingen især ramme Langeland og Ærø. Langeland står til et fald på 19%, mens Ærø forventes at miste 16% af de unge. I Faaborg Midtfyn Kommune peger prognosen på et fald på 14%, mens Svendborg næsten går fri med en mere begrænset tilbagegang på 5%. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det sværere for virksomheder at rekruttere lærlinge, unge medarbejdere og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. På landsplan ventes der at være omkring 66.000 færre unge i aldersgruppen om 10 år. Svendborg Kommune vil ikke udpege nye områder til sommerhuse i denne omgang. Det har et enigt planer- og lokalsamfundsudvalg besluttet, skriver Fyns Amts Avis. Og beslutningen kommer, selvom kommunen ønsker flere turister og overnatningsmuligheder. Forklaringen er, at allerede godkendte områder ved besøger og revsøger endnu ikke er blevet udnyttet. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen fra SF har der ikke meldt sig investorer til projekterne, og derfor giver det ikke mening at finde nye sommerhusområder, før de eksisterende muligheder bliver taget i brug. Kommunen er dog, ifølge avisen, klar til at hjælpe, hvis investorer viser interesse.
2: De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på et rekordlavt niveau. Det viser en ny meningsmåling. Her svarer kun 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde, Trump håndterer leveomkostningerne på. Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang.
0: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tirsdag, hvor der fortsætter risiko for regn. Der kan også komme tordenbyer. Ellers så klarer det altså op vestfra med lidt eller nogen sol. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og en svag til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at tirsdagstrafikken faktisk kører derudad. Der er en del vejarbejder på Sydfyn, og det er jo altså en udfordring, men udover det kører det pænt. Vær opmærksom på, at man fra Ærøfærgernes side nu har en aflysning. Det er afgangen 18.30 fra Ærøskøbing, og så returturen kl. 20 fra Svendborg. Der er aflyst i dag på grund af teknisk vedligehold af færgen.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
7: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.
9: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
10: Du finder møbler med Bo godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

I selskab med Ava Max og Kygo blev klokken 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Bobian. Vi har taget hul på en tirsdag med rigtig dansk sommervejr. Det er en tirsdag med den gode nyhed, at Eriksen nu er udskrevet og hjemme igen hos familien. Men desværre også endnu en dag med en historie om skrupelløse tyve, der stjæler fra vores ældre medborgere. Det hedder kontaktbedrag. Og metoden er altså at ringe til de ældre og bilde dem en historie på ærmet om, at der er øget risiko for indbrud. Så kommer en person, angiveligt fra politiet eller banken, forbi og henter alle værdierne. Den 80-årige dame i Kogtved, der netop er blevet snydt, mistede blandt andet smykker for 15.000 kroner. Sikkert smykker, hvor der var arvestykker iblandt, og sikkert også masser af miner. Og sikkert en masse smykker, som den ældre dame havde glædet sig til at give videre til sine børn, børnebørn, ja måske endda oldebørn. Tænk at stjæle fra de gamle, sårbare mennesker. Hvor er det uselt. Følger du med i AI-udviklingen? Jeg skal alle erkende, at det er et af de emner, der optager mig rigtig meget. Eksperterne er jo stadig meget uenige. Ikke om, hvorvidt AI kommer og tager over, men hvornår det bliver. Om 1, 2 eller 10 år. Folk med forstand taler nu ikke længere om, hvorvidt AI tager over på en masse ting i verden, men om, hvornår det sker. Noget af det, der er skræmmende, er jo, at AI med tiden kan forbedre sig selv. Det gør det til det farligste våben nogensinde. A-bomber kan jo ikke bare lave nye A-bomber selv. Men kunstig intelligens kan udvikle sig. Men hvorfor stopper vi så ikke, når eksperterne siger, at der er altså en stor sandsynlighed for, at det går ligesom i Terminator? Det burde vi nok også, men det er big, big, big, big business. Og de ledende folk i branchen opererer ud fra et winner takes it all-princip, med en tro på, at den, der kommer først med en rigtig selvtænkende og selvudviklende AI, får verdensherredømme. Hverken mere eller mindre. Og så er spørgsmålet jo altså, hvordan det kommer til at virke. Forestillingen er, at virksomheder simpelthen vil bytte mennesker ud. De kan jo både blive syge, have familie og problemer. Og så i stedet for, så køber man sådan en computerlicens. Og så har man en AI, der står og klarer alle opgaverne 24 timer i døgnet. Uden oprør, uden problemer og uden at forlange ferie. Den virksomhed, der kommer til at sælge de licenser, bliver verdensherskende af tanken. Jeg synes, det er skræmmende. Nu skal vi være i selskab med Camila Cabello, der fortæller om hovedstaden på Cuba.

0: Camila Cabello her med Havana.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er jo i denne uge, vi hylder en af de helt store i engelsk musik. George Alan No Doubt, eller Boy George, der jo startede i Culture Club og siden har haft en fantastisk karriere. Både med soloalbums, der blev til hele 11 af slagsen, og så jo altså en DJ-karriere, der i midt- og slut 90'erne for alvor tog fart og brev ham til en af de allermest eftertragtede DJ's i hele verden. Han voksede op i New Romantic-tiden, dengang da Human League og lignende bands var populære, og formede sig altså som en blanding af det hele, en musikkens kameleon. Og således er det jo altså ikke sådan helt uvant for Boy George at bevæge sig på tværs af genre. Nummeret, vi skal lytte til nu, er fra start 90'erne, og det er altså i reggae-genren. Vi hylder Boy George hele ugen her med Everything I Own.

0: Det er altså en ren tilståelsesag, det her. Boy George og Culture Clubs album Colors by Numbers var min første store vinylskive nogensinde. Og jeg har altid været fan af Boy George, det må jeg anerkende. Og så fik jeg for en del år siden fornøjelsen af at interviewe Boy George en længere chance. Jeg vil bare sige, at jeg har mødt en del af de kendte, og en af de allersødeste er altså Boy George. Og vi hylder ham hele ugen, fordi han lige har fødselsdag. Her var Everything I Own, Boy George i reggae-humør. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, og her til morgen, der handler det blandt andet om de unge, der skal væk fra opioiderne. Mere om det i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Hey, kom til Kalle nu.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
8: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
9: Og forud venter en tirsdag med masser af god musik. Og så er det i morgen onsdag, en vidunderlig onsdag for filmelskere, der har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og den længe ventede nye Spielberg-film. Det er i morgen tidlig. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter følger Diablo på job med Torben Hansen. Jeg hedder Danny Fobian, jeg håber du får en rigtig dejlig dag. Her er det The Script og The Man Who Can't Be Moved. Høres ved, hey?

0: Diablo nyhederne.
1: Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tage stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. 2 tidligere socialdemokratiske statsministre har ikke villet lade sig interviewe til udredningen om Danmarks krig i Afghanistan. Hverken Poul Nyrup Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt har stillet op, selvom de begge var centrale for krigen, hvor 44 soldater døde. Det skriver Berlingske. Nyheden kommer efter, at Lars Løkke Rasmussen i går også takkede nej til at deltage af kalendermæssige hensyn. Selskabet bag den populære chatbot ChatGPT OpenAI har nu officielt søgt om at blive børsnoteret. Det skriver OpenAI på sin hjemmeside. Her fortæller de, at de har sendt en fortrolig ansøgning til de amerikanske børsmyndigheder. OpenAI forklarer, at de melder det ud nu, fordi de forventer, at nyheden alligevel vil blive lækket. Det er dog endnu ikke besluttet, hvornår børsnoteringen præcist skal ske.
2: Planerne om en ny elfærge til ruten mellem Faaborg, Ly og Avernakø lever videre. Faaborg Midtfyn Kommune sender nu projektet i et nyt udbud, efter at værfterne tidligere viste begrænset interesse, skriver Fyns Amtsavis. Kommunen har arbejdet på at gøre projektet mere attraktivt ved at levere et mere detaljeret færgedesign og reducere risikoen for værfterne. Blandt andet vil udbuddet indeholde modelforsøg og principgodkendelser fra relevante myndigheder. Målet er fortsat at finde en elektrisk afløser for den dieseldrevne Faaborg 3.
0: Diablo.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vi får en tirsdag på Sydfyn med nogle saftige byer. Der kommer også lidt opklaring med en lille smule sol til os i dag. 13-17 grader og en lidt til frisk vind. Og så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til tirsdag formiddag her den 9. juni. Jeg hedder Torben Hansen og er klar med dagens udgave af Diablo på job. Og nu er det med Jonah Blacksmith.

Er det Benjamin med Weatherman? Du lytter til Diablo på Job, og det er tirsdag formiddag i uge 24. Rigtig hjertelig velkommen til den 9. juni. Jeg håber, du har haft en god dag i går og er klar til, til arbejdsdagen i dag. Hele arbejdsdagen, hvor jeg spiller 4 timers god musik for dig her frem til klokken. Den slår 14. Og jeg fik installeret mit nye tv i går. Jeg har jo sådan et havehus, hvor jeg godt kan lide at sove om sommeren. Og så tænker jeg, i weekenden, der var der et knaldhagodt tilbud på et 65-tommer fjernsyn i et af de store elektronikvarehuse, så jeg var forbi og hente mit fjernsyn i går hos Elgiganten, kan jeg godt sige. Et 65-tommer fjernsyn til under 2500 kroner, så kan det vist ikke blive meget billigere. Så skulle der lige knaldes et Apple TV i bagdelen af den, og så kørte det simpelthen, og jeg fik det hængt op i går og lå i min seng i havehuset. Og så fjernsyn i går aftes, det var fantastisk. 9. juni er det i dag. Velkommen til Diablo på Job til dig. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Jon Nørgaard, der har fødselsdag. Dennis Knudsen, Johnny Depp, Michael J. Fox, Kirsten Norholt, Anders Sand. Han har faktisk også fødselsdag i dag og blev skabt i 1934. Og så kunne Kirsten Hyttemeier faktisk have fødselsdag i dag. Hun gik bort i 2003. Hun kunne have fødselsdag i dag og fra 1914. Og der skal også lyde det kæmpe rungende tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her i det sydfynske i dag, tirsdag den 9. juni. Velkommen til dig. Nu er det Alle Fappen og Lemon Tree sammen med Fool's Garden.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens Håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til Håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det.
8: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

var det Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor, du hører Diablo på Jabber. Tusind tak for det. Vi hylder jo Baggårdsteatret, og det gør vi ved at præsentere deres sæsonprogram for den nye sæson 26-27, som starter efter sommerferien. Og du kan faktisk vinde et sæsonkort her i radioen sammen med os på Diablo, som giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling med Baggårdsteatret. Og der er lige et lille spørgsmål, du skal svare rigtigt på her. For at være med i konkurrencen, der skal du lige sende os en sms med et rigtigt svar på 28 2 gange 103, og fortælle os, hvor mange forestillinger, arrangementer og events, der er i sæsonkalenderen for Baggårdsteatret. Er det over 20, over 30 eller over 40 arrangementer, events og forestillinger? Det skal du fortælle os i en sms på 28 2 gange 103. Så er du med i konkurrencen om det her årskort til hele Sydfyn og Øernes Teater. Så altså over 20, over 30 eller over 40 arrangementer, de har i kalenderen. 28 2 gange 103 skal du sms på, så er du med i konkurrencen.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
6: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser, hvor fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Det var vores helt egen lokale patina med krystalklart kaos her til tirsdag den 9. juni her på Sydfyn. Og lad os da lige springe på Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører sig. Sådan en ganske almindelig tirsdag her den 9. juni. Der er Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er i Brogade 33, og det starter klokken 16, og det er ganske gratis at være med til. Og ellers så er der mere brætspil på plakaten. Det er fra 17.30 til 21.30, hvor bibliotekets brætspilscafé løber af stablen. Der er kaffe på kanden og masser af hygge. Om du er brætspilsveteran eller nybegynder, det er fuldstændig lige meget. Du er velkommen i mødelokalet hos Svendborg Bibliotek. Det er lige over for selve biblioteket, og det starter kl. 17.30 og blæser dig ud af indtil kl. 21.30. Ellers så sker der flere andre spændende ting i det sydfynske lige nøjagtigt den her tirsdag. Du kan selv tjekke det ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Superman.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset

0: 95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

var det en herlig sang fra Meghan Trainor til din tirsdag på Diablo med alle de gode sange, vi spiller for dig, mens du går og jobber derude. Og lige om lidt, så har vi også en vigtig opdatering fra nyhedsredaktionen, som er samlet her i studiet hos mig på Diablo i Diablo på Job. Nyhederne, de er klar klokken 11 med en opdatering fra Sydfyn fra Danmark ud for den store verden omkring os. Lyt med klokken 11.00. Nu er det Break Up Glow med St. Clara.

0: Diablo nyhederne.
1: Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tage stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Smuk Fest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker efter, at han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Selvom dommen er anket, forbeholder Smuk Fest sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. Det er ikke første gang, Benny James bliver fjernet fra et program. Efter dommen har Grøn Koncert også aflyst rapperen. I stedet har Smuk Fest tilføjet rapperen Johnson til programmet. USA's præsident Trump har sagt det igen. En fredsaftale med Iran er lige på trapperne. Faktisk er det 37. gang under krigen, at han siger, at en aftale er nært forestående. Det viser en opgørelse, som CNN har lavet. Det amerikanske medie skriver i en analyse, at påstanden tydeligvis ikke er en, man skal tage alvorligt længere. I nat sagde Trump, at en aftale kan være på plads inden for 2 eller 3 dage.
2: Et lille stykke butikshistorie forsvinder fra Rudkøbing, når blomsterbutikken, forglem mig ej, lukker ved udgangen af juni, skriver Fyns Amts Avis. Efter 23 år bag disken har Pia Holst Madsen valgt at stoppe for at koncentrere sig om arbejdet på Brejninge Mølle, som hun driver sammen med sin mand. Beslutningen er taget efter mange år med dobbeltarbejde mellem blomsterbutik og restaurantdrift. Nu ser hun frem til mere tid med familien og et roligere arbejdsliv.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Der er lagt op til et ægte lokalopgør og folkefest i aften, og BK-stjernen fra Svendborg Øst tager imod SFB fra Svendborg Vest i pokalturneringen. Kampen spilles klokken 17:45 på Østbyen Stadion, og arrangørerne håber på stor opbakning fra hele området. Kampen, der bliver et opgør mellem 2 af Svendborgs mest traditionsrige fodboldklubber, hører sjældenhederne til, og derfor inviteres både fodboldfans, familier og andre med lyst til fællesskab og god stemning til at kigge forbi. Hos BK-stjernen håber man, at lokalopgøret kan udvikle sig til en festlig aften med fyldte tribuner og masser af lokal fodboldstemning.
4: Det er jo sjældent, at vi har mulighed for, at 2 af de store byklubber her i Svendborg mødes i en kamp, som faktisk betyder noget. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi har en forventning om, der kommer rigtig mange mennesker på stadion.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Og tirsdagen på Sydfyn byder på typisk danske sommervejr, nemlig en god blanding af regn, byer og noget sol til os. 13-17 grader i dag og en let til frisk vind. God formiddag og velkommen til tirsdag den 9. juni. Du lytter til Diablo på job og bliv ved med det. Jeg hedder Torben og har Ida Laubær og Andreas Odberg klar nu med den, der hedder Jeg kan rigtig godt lide dig.

Ja, var det Peter Bjørnskov, eller som han jo bare hedder Bjørnskov, når han er på scenen. Det her, det er, vi er helte i Diablo på job til din tirsdag her den 9. juni. Her forleden morgen, der havde Danny Fobian fint besøg i radioen ved morgenbordet i Ny Dag af direktøren fra Gourmet-hotellet Stella Maris. Og det var direktør Louis Jensen, der var forbi for at fortælle lidt mere om det historiske hotel ved Svendborg Sund og de meget populære grillaftener, der afholdes hver søndag og mandag i både juni og juli måned. Og det kan du genhøre hele snakken på vores videoside på diabloplay.dk. Og ja, det er faktisk et ret interessant indslag. Specielt hvis man er vild med grillmad, så kan du høre om det her med grillaftenerne hver søndag og mandag. Tjek det ud på diabloplay.dk. Nu skal vi høre Likeable her til din tirsdag den 9. juni. Velkommen til, hvis du lige har tændt op her.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
9: Lindorf, kronen på bagværket.

Her er din tirsdag formiddag i fuld sving med David Guetta fra det franske, og den her, der hedder I'm Good. Jeg er Torben Hansen, og din vært her i Diablo på job. Jeg ved ikke, om hvornår du sidst har været på charterferie. Jeg er mere eller mindre på charterferie hver år for at nyde solen og et par kølige drinks og den gode mad, og for at få slappet fuldstændig af. Og så er det jo mega irriterende, at man er nødt til at opføre fanden for sko på, for at få reserveret et par solstole ved swimmingpoolen, så man kan ligge og sole sig. For folk reserverer altså de her solstoler. Det er ikke kun ved swimmingpoolen, der er ballade med reservation, også ved strandene. Og på Mallorca, der har man nu lavet et rigtig godt tiltag, som skulle undgå det her med, at folk reserverer solstolene, i hvert fald også på stranden på Mallorca. Nu kommer Kato og Jon, og den her Turn the Lights Off i Diablo på job. Lyt med om lidt.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Diablo Live. Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
7: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
6: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo Live. Live.

Der gav vi dig en rigtig god sang fra Jonah Blacksmith og House of Fire. Det var jo også det, den sang, de sådan for alvor slog igennem med fra Thy i det nordjyske. Jeg ved ikke, om du har været på charterferie, på solferie for at nyde og få noget tan på kroppen og noget god mad. Og så er det bare mega nederen, at man skal opføre fanden for sko på om morgenen for at lægge sine håndklæder ved swimmingpoolen for at få en plads der, som alle de andre jo også gør. Og hvis man ikke gør som alle de andre, ja, så får man altså bare ikke nogen plads ved swimmingpoolen. Og nu er hysteriet her altså også bredt sig til strandene på Mallorca, hvor folk står op før fanden får sko på og går ned og reserverer solstolene på strandene. Og det vil man ikke have på Mallorca. Hvad gør man så for at komme det til liv? Så indsætter man simpelthen droner, politidroner, som overvåger strandstolene på Mallorca på nogle af strandene. Og de her solstole, de skal stå tomme i mere end 40 minutter, fortæller man i en historie til BT. Reserverer man en stol, som man ikke benytter sig af, så kan det give en bøde på mellem 50 og 300 euro. Det er der svarer til op til 2250 kroner. I flere områder foregår det her dronekiggeri, altså på strandene på Mallorca. Så hvis du skal til Mallorca, så lad endelig være med at reservere en solstol på stranden. Det kan altså koste dig rigtig, rigtig dyrt. Og generelt, lad være med at reservere solstole både ved stranden og ved swimmingpoolen. For hvis ingen reserverede solstolene på de her hoteller ved swimmingpoolsene, ja, så vil der være solstole nok til alle, det er jeg ret sikker på. Nu kommer Milky, det er Just The Way You Are, her i Diablo på Job til din tirsdag den 9. juni.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10.

0: bedste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

var det X Take That og Robbie Williams i Diablo på job med den her, der hedder Forbidden Roads. Vi er klar med en opdatering fra nyhederne, middagsnyhederne. Det er her klokken 12, hvor vi opdaterer dig med alt det vigtigste til din tirsdag her den 9. juni. Lyt med, når hele nyhedsbanden de er samlet i radioen her klokken 12. Nu skal vi høre Kind mod Kind, og livet er for kort. Du sagde...

0: Diablo nyhederne.
1: En invasiv larve er i fuld gang med at udfordre haver i hele landet. Larven er nu registreret i mindst 80 ud af landets 98 kommuner, viser en ny undersøgelse fra Haveselskabet. Larven spiser buskbomplanter, og mange steder meldes der allerede udsolgt af bekæmpelsesmidler. Nogle kommuner advarer også borgere mod at smide de visne buske ud som haveaffald, da det kan sprede larverne. Ifølge Haveselskabet er angrebene særligt voldsomme, fordi larven overvintrer og er klar til at spise meget tidligt på året. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tage stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Smuk Fest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker efter, han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Selvom dommen er anket, forbeholder Smuk Fest sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smuk Fest tilføjet rapperen Johnson til programmet.
2: Planerne om en ny elfærge til ruten mellem Faaborg, Ly og Avernakø lever videre. Faaborg Midtfyn Kommune sender nu projektet i et nyt udbud, efter at værfterne tidligere viste begrænset interesse, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har arbejdet på at gøre projektet mere attraktivt ved at levere et mere detaljeret færgedesign og reducere risikoen for værfterne. Blandt andet vil udbuddet indeholde modelforsøg og principgodkendelser fra relevante myndigheder. Målet er fortsat at finde en elektrisk afløser for den dieseldrevne Faaborg 3.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Der er lagt op til et ægte lokalopgør og folkefest i aften, og BK-stjernen fra Svendborg Øst tager imod SFB fra Svendborg Vest i pokalturneringen. Kampen spilles klokken 17:45 på Østbyen Stadion, og arrangørerne håber på stor opbakning fra hele området. Kampen, der bliver et opgør mellem 2 af Svendborgs mest traditionsrige fodboldklubber, hører sjældenhederne til, og derfor inviteres både fodboldfans, familier og andre med lyst til fællesskab og god stemning til at kigge forbi. Hos BK-stjernen håber man, at lokalopgøret kan udvikle sig til en festlig aften med fyldte tribuner og masser af lokal fodboldstemning.
4: Det er jo sjældent, at vi har mulighed for, at 2 af de store byklubber her i Svendborg mødes i en kamp, som faktisk betyder noget. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi har en forventning om, at der kommer rigtig mange mennesker på stadion.
0: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
6: Vi får en tirsdag på Sydfyn med nogle saftige byer. Der kommer også lidt opklaring med en lille smule sol til os i dag. 13-17 grader og en lidt til frisk vind. Godmiddag, sådan lidt over 12. Velkommen til tirsdag middag på Diablo, her hvor musikken spiller direkte fra studiet, og vi har kun de bedste sange med til dig til din arbejdstirsdag. Nu er det Svea S. med Lyse Nætter.

Her var det Rumi, She's On My Mind. Du hører Diablo på job. Det er tirsdag middag den 9. juni, og velbekomme med dig, skal der lyde her fra studiet hos mig, hvor jeg står klar med et par timers god musik til dig endnu med Diablo på job her. Og det er jo altså en dag med masser af kendte, der har fødselsdag i dag. Vi kan nævne dem i flæng. Jon Nørgaard, danske Jon, som jo blev vinderen af Popstars for efterhånden mange år siden. Han har fødselsdag i dag, og det har Dennis Knudsen, også kendisfrisøren Johnny Depp, har fødselsdag. Vi kan også sige tillykke til Michael J. Fox og til Kirsten Norholt, den danske skuespillerinde. Og til verden for tegneserier, så kan vi også sige tillykke til Anders Sand, der blev skabt på dagen i dag i 1934. Så Anders Sand har også fødselsdag i dag. Og hvem kunne vi så have sagt tillykke til? Det kunne vi jo have sagt til Kirsten Hyttemar. Det er kvinden med skåneærmerne fra TV. Hun var kogebogsforfatter og TV-kok. Og hun gik bort i 2003 og fra 1914. Og der skal også lyde et kæmpe tillykke her fra Diablo for Job til dig denne her tirsdag middag den 9. juni, hvis du har fødselsdag i dag. Så håber jeg, der er nogen, der fejrer dig på jobbet. Og endnu bedre, når du kommer hjem fra arbejde i dag. Nu kommer Opalite, det er Taylor Swift her til din tirsdag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen. Vi løser det. Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg. Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk. Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

det er Lord Siva med i Diablo på job denne her tirsdag den 9. juni med Stjernerne. Et super fedt nummer. Han står jo også bag nummeret Solværv, som er endnu federe, hvis man spørger mig. Her til den kommende sæson af Baggårdsteatret 2026-27, som starter efter sommer, der har vi faktisk et årskort, et sæsonkort på højkant. Og hvordan du kan vinde det her sæsonkort, ja, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Det er altså et sæsonkort, som gælder til alle forestillinger, arrangementer og events, som der er i sæsonkalenderen for Baggårdsteatret. Hvordan du kan vinde, det kan du høre lige om lidt her hos mig i Diablo på Job. Nu skal vi høre Coldplay.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Diablo live. Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing, vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på Torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
7: Ja, kom ned på Torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo live.

var det danske blæst, at vi kunne gå hele vejen. Du hører Diablo på job, og tusind tak for det. Nu skal du høre lidt om, hvordan du kan vinde et sæsonkort til Baggårdsteatret, som netop har præsenteret sit sæsonprogram for den nye sæson 26-27, som starter efter sommerferien. Og du kan vinde dit helt eget sæsonkort, så du kan komme ind og se samtlige arrangementer hele sæsonen til den kommende sæson. Men for at være med i konkurrencen, der skal du blot svare på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events der er i sæsonkalenderen for Baggårdsteatret til den nye sæson. Er det over 20 arrangementer, over 30 eller måske 40, over 40 arrangementer, der er på plakaten i den nye sæson til Baggårdsteatret. Og du skal sende dit svar i en sms til os nu på 28 2 gange 103, så er du med i konkurrencen om det her årskort til hele Sydfynøernes Teater. Så altså over 20, over 30 eller over 40 arrangementer til kalenderen. 28 2 gange 103, det er nummer, du skal sende en sms på. Nu kommer Damon Rice med Clown.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Bilka.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi... At...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal.

0: Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

Flow Rider til din sommertirsdag her på Diablo. Sommer og sommer, det giver nogle saftige regnbyer, men sådan er den danske sommer jo, som vi kender den allerbedst. Til gengæld så kan du holde varmen med nyhederne i radioen her kl. 13, hvor vi lige har en vigtig opdatering fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra den store verden. Det er efter en god sang fra NSYNC og Justin Timberlake, der her synger Better Place.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks klimamål for 2030 er i fare. Det vurderer Klimarådet i en ny rapport i dag. Særligt udtagningen af lavbundsjord går for langsomt, og flere af regeringens centrale klimatiltag er for usikre. Klimarådet mener, at regeringens beregninger er for optimistiske. Der skal formentlig mere politik til for at nå i mål, det siger forpersonen for Klimarådet, Peter Mølgaard. Rådet peger på i alt 5 områder, hvor fremskridtene er for langsomme. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet samt en række andre poster. Thomas Skriver Jensen overtager posten efter Frederik Vad. Det siger gruppeformand Mathias Tesfaye efter et gruppemøde. Frederik Vad får i stedet titel af værdiordfører. En invasiv larve er i fuld gang med at udfordre haver i hele landet. Larven er nu registreret i mindst 80 ud af landets 98 kommuner, viser en ny undersøgelse fra Haveselskabet. Larven spiser buskbomplanter, og mange steder meldes der allerede udsolgt af bekæmpelsesmidler. Nogle kommuner advarer også borgere mod at smide de visne buske ud som haveaffald, da det kan sprede larverne. Ifølge Haveselskabet er angrebene særligt voldsomme, fordi larven overvintrer og er klar til at spise meget tidligt på året.
2: Et lille stykke butikshistorie forsvinder fra Rudkøbing, når blomsterbutikken Forglem mig ej lukker ved udgangen af juni, skriver Fyns Amts Avis. Efter 23 år bag disken har Pia Holst Madsen valgt at stoppe for at koncentrere sig om arbejdet på Brejninge Mølle, som hun driver sammen med sin mand. Beslutningen er taget efter mange år med dobbeltarbejde mellem blomsterbutik og restaurantdrift. Nu ser hun frem til mere tid med familien og et roligere arbejdsliv. Planerne om en ny elfærge til ruten mellem Faaborg, Ly og Avernakø lever videre. Faaborg Midtfyn Kommune sender nu projektet i et nyt udbud, efter at værfterne tidligere viste begrænset interesse, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har arbejdet på at gøre projektet mere attraktivt ved at levere et mere detaljeret færgedesign og reducere risikoen for værfterne. Blandt andet vil udbuddet indeholde modelforsøg og principgodkendelser fra relevante myndigheder. Målet er fortsat at finde en elektrisk afløser for den dieseldrevne Faaborg 3.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen på Sydfyn byder på typisk danske sommervejr, nemlig en god blanding af regn, byer og noget sol til os. 13-17 grader i dag og en let til frisk vind. God eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste times tid med Diablo på job ind til klokken er 14. Ja, der skal du flette antenne med mig. Nu har jeg Lady Gaga og Bruno Mars klar til dig. Die with a smile.

Jeg var det Mads Langer til din tirsdag eftermiddag på Diablo. Det var Eyes Closed. Jeg håber, du har en god tirsdag eftermiddag. Og hvis du er en af dem, der har fået fingre i et startnummer i en billet, eller hvad man nu kan kalde det, til de tre broer på lørdag, så skal du være super heldig. Du skal virkelig føle dig heldig, for der er totalt udsolgt til de tre broer, det her halvmaratonløb på lørdag. Og allerede på fredag, der kan du faktisk hente din løbstrøje og dit startnummer mellem kl. 14 og kl. 17 hos Fynske Bank, og det er på Centrumpladsen. Og Fynske Bank, de er faktisk en vigtig samarbejdspartner for de tre broer. Og det kan du høre meget mere om i et indslag, der ligger og snor rundt på vores videoside på diabloplay.dk. Støtten, som Fynske Bank giver, det er blandt andet til at sikre underholdning undervejs på ruten. Hvis man er ved at gå lidt kold, så er der underholdning undervejs. Så hør meget mere om det på diabloplay.dk, så er du godt klædt på til lørdagens halvmaratonløb de tre broer. Nu kommer Paul Russell. Let me tell you.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.

det Benson Boone til Diablo på job denne her tirsdag. Og hvis du er en af de mange danskere, der hver år skal til Kroatien på sommerferie, så skal du lytte godt efter her, fordi en ny regel har man nemlig indført i byen Split. Så hvis du er typen, der godt kan lide at tage på aftentur og så gå ind i et supermarked og købe en kold øl og sidde og nyde den på en bænk et eller andet sted i byen Split, så kan du altså ikke gøre det fremover fra klokken 21 til klokken 06, for der er det nemlig forbudt at sælge alkohol. Det gælder altså kun for supermarkedet, ikke for restauranter og for beværtninger. Så hvis du er typen, der lige smutter ind forbi den lokale købmand og køber en kold øl for at nyde det i en park eller et andet sted, så bliver det altså ikke en mulighed for denne her sæson, hvor der altså er alkohol forbudt salg hos købmændene fra klokken 21 til klokken 06, så ved du det. Nu kommer Disciples, det er I Got You i Diablo på job denne her tirsdag. Lige om lidt, der skal vi lige se på, hvad der rører sig på Sydfyn med et kig i Sydfyns kalenderen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Diablo Live.
8: Bobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på Torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
9: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
7: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo Live.

Olivia Dean med The Man I Need. Her er tirsdag eftermiddag i fuld sving med Diablo på job. Og nu skal vi lige forbi sydfynskalenderen.dk. Hvis du er typen, der godt lige vil krybe lidt i læ for sommerregnen, så kan du gøre det i aften, når Svendborg Bibliotek inviterer til Brætspilscafé. Det er i mødelokalet lige over for selve biblioteket, hvor der er hygge, og der er også kaffe på kanden. Og hvis du er nybegynder i brætspil, ja, så er du mere end velkommen. Det er ligegyldigt, om du er veteran i brætspil eller nybegynder. Der er åbent i Brætspilscaféen på biblioteket fra 17.30 til 21.30 i aften, så hvis du vil krybe lidt i ly for sommerregnen, så er det altså der, du kan gøre det i aften fra 17.30 til 21.30. Og så er det i øvrigt også Svendborg Brætspilscafé, der fra klokken 16 holder Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er i Brogade 33. Masser af spændende ting sker der i det sydfynske lignagtige i dag. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Carl William og August Højen. Det er for stort.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan

0: finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Om homewreckers er noget, vi er vejs inde i Diablo på job denne her tirsdag den 9. juni. Jeg håber, du har haft en vidunderlig tirsdag i mit selskab, og jeg er tilbage i morgen kl. 10, savsmålet igen med mere god musik til dig i Diablo på job. Men det stopper ikke her, for Patrick Damsted, vores fantastiske

skæfter med deres vært. Han står klar fra klokken 14 til 18 til dig. Efter klokken 18, der er det vores søde aftenvært, Majbrit, der giver dig god musik til tirsdag aften. Hold dig mundt og have en rigtig god tirsdag. Jeg er ude med Miley Cyrus, den der hedder Walk of Fame. Ha' det skønt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: To nyvalgte folketingsmedlemmer får nu fremtrædende poster hos De Radikale. Thomas Roden bliver ny politisk ordfører, og Steffen Helledi bliver gruppeformand. Det oplyser partiet, efter gruppen har konstitueret sig i dag. Normalt er det ellers partiets politiske leder, der også er politisk ordfører. Men det har ændret sig, efter partiet er kommet i regering. Både Thomas Roden og Steffen Helledi blev valgt ind i Folketinget for første gang i marts. Efter to erfarne radikale er blevet ministre, består folketingsgruppen nu primært af nyvalgte medlemmer. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2, det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skældsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet samt en række andre poster. Thomas Skriver Jensen overtager posten fra Frederik Vad. Det siger gruppeformand Mattias Tesfaye efter et gruppemøde. Frederik Vad får i stedet titel af værdiordfører.
2: Planerne om en ny elfærge til ruten mellem Faaborg, Ly og Avernakø lever videre. Faaborg Midtfyn Kommune sender nu projektet i et nyt udbud, efter at værfterne tidligere viste begrænset interesse, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har arbejdet på at gøre projektet mere attraktivt ved at levere et mere detaljeret færgedesign og reducere risikoen for værfterne. Blandt andet vil udbuddet indeholde modelforsøg og principgodkendelser fra relevante myndigheder. Målet er fortsat at finde en elektrisk afløser for den dieseldrevne Faaborg 3.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Er i løbet af eftermiddagen opklaring fra sydvest med lidt eller nogen sol og spredte byer, der stadigvis kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I løbet af aftenen vekslende skydække med lette lokale byer, temperaturer mellem 7 og 12 grader.
4: Jeg sad lige og hyggede mig med en kop kaffe her til formiddagen med den gode Claus Holm. Mega hyggeligt, og som altid en god snak. Og så er det jo ligesom, når man så har haft den der gode snak med et menneske, som er værd at snakke med, jamen så har man sgu helt opladt. Så jeg glæder mig til eftermiddagen sammen med dig.

Scarlet Pleasure og Lamborghini. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, ganske sædvanen tro, altid mellem 14 og 18 her på Diablo. Lige nu, Gops.

0: gange griber man efter det mindste, man kan være enige om det her. Det var, så vidt jeg husker, kunne vi da godt lide den der film, kunne vi ikke? Eller var det bare sådan, at vi ikke synes den var rædsom? Det var Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's.
1: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter. Ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
4: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
5: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
6: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rødkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamarathon.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamarathon.dk.
7: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

Hvad i dag, det kommer til at arte sig. Ser det ud til, i hvert fald meteorologerne mener, at her til eftermiddagen, når vi kommer sådan sidst på eftermiddagen, jamen, så bliver vejret rigtig, rigtig fint. Og i morgen, der skulle det blive endnu bedre, lige med en enkelt regnby til frokost, og så ellers rigtig, rigtig fint vejr med masser af sol.

0: De har bare en fed lyd. Den passer perfekt til radio. Det var Rad City, I Just Wanna Dance sammen med Isaac Heim. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Et lille stykke butikshistorie forsvinder fra Rudkøbing, når blomsterbutikken Forglem mig ej lukker ved udgangen af juni, skriver Fyns Amts Avis. Efter 23 år bag disken har Pia Holst Madsen valgt at stoppe for at koncentrere sig om arbejdet på Brejninge Mølle, som hun driver sammen med sin mand. Beslutningen er taget efter mange år med dobbeltarbejde mellem blomsterbutik og restaurantdrift. Nu ser hun frem til mere tid med familien og et roligere arbejdsliv.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Der er lagt op til et ægte lokalopgør og folkefest i aften, og BK-stjernen fra Svendborg Øst tager imod SFB fra Svendborg Vest i pokalturneringen. Kampen spilles klokken 17:45 på Østbyen Stadion, og arrangørerne håber på stor opbakning fra hele området. Kampen, der bliver et opgør mellem to af Svendborgs mest traditionsrige fodboldklubber, hører sjældenhederne til, og derfor inviteres både fodboldfans, familier og andre med lyst til fællesskab og god stemning til at kigge forbi. Hos BK-stjernen håber man, at lokalopgøret kan udvikle sig til en festlig aften med fyldte tribuner og masser af lokal fodboldstemning.
4: Det er jo sjældent, at vi har mulighed for, at to af de store byklubber her i Svendborg mødes i en kamp, som faktisk betyder noget. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi har en forventning om, at der kommer rigtig mange mennesker på stadion.
5: To nyvalgte folketingsmedlemmer får nu fremtrædende poster hos De Radikale. Thomas Roden bliver ny politisk ordfører, og Steffen Helledi bliver gruppeformand. Det oplyser partiet, efter gruppen har konstitueret sig i dag. Normalt er det ellers partiets politiske leder, der også er politisk ordfører. Men det har ændret sig, efter partiet er kommet i regering. Både Thomas Roden og Steffen Helledi blev valgt ind i Folketinget for første gang i marts. Efter to erfarne radikale er blevet ministre, består folketingsgruppen nu primært af nyvalgte medlemmer. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skelsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet samt en række andre poster. Thomas Skriver Jensen overtager posten fra Frederik Vad. Det siger gruppeformand Mathias Tesfaye efter et gruppemøde. Frederik Vad får i stedet titel af værdiordfører.
1: Diablo VR.
6: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
5: Er i løbet af eftermiddagen opklaring fra sydvest med lidt eller nogen sol og spredte byer, der stadigvis kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I løbet af aftenen vekslende skydække med lette lokale byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
7: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
12: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
13: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Husk det i morgen tidlig hos Danny, at du har mulighed for at vinde billetter til filmen Disclosure Day, som har premiere på torsdag. Du kan vinde 2 biografbilletter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Og det eneste, du skal gøre, det er simpelthen lytte til vores morgenprogram En Ny Dag i morgen tidlig. The streets of

0: Det er guitar rock og starte eftermiddagen på. Det var Carolina Liar, Show Me What I'm Looking For. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, det sydfynske soundtrack, det fortsætter med Hjalmar om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også

0: siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger og to journalister anker en dom, som de i maj blev idømt for at overtræde et navneforbud. Det oplyser Mads Brygger til journalisten, ligesom han også selv skriver det på Facebook. Dommen faldt ved Københavns Byret den 21. maj, hvor der samlet blev udstedt bøder for 100.000 kroner. Mads Brygger blev idømt en bøde på 50.000 kroner, mens de to andre journalister fik bøder på hver 25.000 kroner. Sagen omhandler fire artikler tilbage fra 2022, hvor Frihedsbrevet navngav en daværende direktør for et krisecenter. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skelsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet samt en række andre poster. Thomas Skriver Jensen overtager posten fra Frederik Vad. Det siger gruppeformand Mattias Tesfaye efter et gruppemøde. Frederik Vad får i stedet titel af værdiordfører.
2: Avanaks Festival på Avanakø har nu offentliggjort det komplette program til sommerens festival, der bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser samtidig på grøn gastronomi med restaurant Vi To fra Svendborg ved Gryderne. Avanaks finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletter er helt udsolgt, men der er stadig voksenbilletter i salg.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Er i løbet af eftermiddagen opklaring fra sydvest med lidt eller nogen sol og spredte byer, der stadigvis kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I løbet af aften vekslende skydække med lette lokale byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
4: Du lytter til Diablo. Du er på Sydfyn, og du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro mellem 14 og 18 her på Diablo. Damsted her.

Rasmus Seebach sang lidt slægtsforskning. Det var farfars sang. Du hørte den lige her på Diablo. Lidt senere, der skal vi hylde musikken. I dag, der er det fra Boy George. Du kan glæde dig til en af de helt store klassikere med ham. I første omgang, der skal vi høre Andreas Odbjerg.

0: Nelly Furtado og Man Eater, lige her på Diablo, denne tirsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen, Damsted her. Om et øjeblik, Jonah Blacksmith.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk. Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: I denne uge, der hylder vi musikken fra manden bag Culture Club, manden, der også har haft en solokarriere, og her på det seneste har været med i det store eurovisionske Melodi Grand Prix. Det er Boy George. Her der er han sammen med Culture Club. Yes, yes.

0: man blander reggae og pop, så får man den her lækre lyd. Det var Magic og Root lige her på Diablo. Om et øjeblik er det Marshmallow og derefter Ed Sheeran, som har det sydfynske soundtrack. Men inden da skal vi have nogle nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Svindleren udgav sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt tre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer igen borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken. Avanaks Festival på Avanakø har nu offentliggjort det komplette program til sommerens festival, der bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser samtidig på grøn gastronomi med restaurant Vito fra Svendborg ved Gryderne. Avanaks finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletter er helt udsolgt, men der er stadig voksenbilletter i salg.
3: Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger og to journalister anker en dom, som de i maj blev idømt for at overtræde et navneforbud. Det oplyser Mads Brygger til journalisten, ligesom han også selv skriver det på Facebook. Dommen faldt ved Københavns Byret den 21. maj, hvor der samlet blev udstedt bøder for 100.000 kroner. Mads Brygger blev idømt en bøde på 50.000 kroner, mens de to andre journalister fik bøder på hver 25.000 kroner. Sagen omhandler fire artikler tilbage fra 2022, hvor Frihedsbrevet navngav en daværende direktør for et krisecenter. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skældsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet samt en række andre poster. Thomas Skriver Jensen overtager posten fra Frederik Vad. Det siger gruppeformand Mattias Tesfaye efter gruppemøde. Frederik Vad får i stedet titel af værdiordfører.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Er i løbet af eftermiddagen opklaring fra sydvest med lidt eller nogen sol og spredte byer, der stadigvis kan være kraftige om med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I løbet af aftenen vekslende skydække med lette lokale byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
9: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
10: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
11: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
1: Diablo Live.
12: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmarathon. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
13: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
1: Diablo Live.
14: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo Live.

0: Ed Sheeran og Camera i Cyril Remix, lige her på Diablo, denne tirsdag eftermiddag. Hvad er der egentlig af muligheder for at opleve alt muligt fedt i området? Det kommer der et svar på lige her.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er kirkebænkene byttet ud med Skala Svendborgs behagelige sæder. Der er mulighed for at opleve gospel på en helt ny måde. Det sydfynske kor er Arise inviterer til en stemningsfuld og energifyldt sommerkoncert, hvor koret stemmer fylder salen med kraftfulde gospelnumre, der går lige i hjertet. Det er aften i Skala Svendborg fra kl. 20. Vil du starte noget helt nyt, eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så kig forbi Netværkscaféen. Det er i Frilighuset Kvægtorvet. Det er onsdag fra kl. 13. Onsdag er der også meet-up i Brætspilscaféen i Brogade. Det er kl. 16, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. Onsdag står den også på åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er Christiansminde, MC og veteranhygge onsdag fra kl. 18 på Christiansminde Strand ved Isbutikken. I anledning af Men's Health Week inviterer Mænds Mødesteder i Svendborg til åbent husbesøg. Det er torsdag fra kl. 10 til 12, og det er helt gratis at være med. Torsdag aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er det ukendte show med Jonas Bamdæk. Det er på Eventfabrikken fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnat i Forborg. Blandt andet i slagteribygningen, hvor der er gang i underholdningen fra kl. 15 til 21. Men fredagen byder også på sommermusik på lille scene på Torvet Svendborg. Det er denne gang med Basic Big Band fra kl. 15. Svendborgsund Bryghus byder også på musik fredag. Det er Maja og Claus, der gæster scenen fra kl. 17. Og så er det fredag, der skydes gang i Svendborg Jazz Festival 2026. Det foregår i Ribers gamle købmandsgård, der danner de perfekte rammer for intime koncerter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Byg Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Byg Lindahl.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hey! Kom til Ikea nu.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses og skal.
4: Velkommen til 888.

0: Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95.

0: Diablo nyhederne.
1: Københavns politi har anholdt og tilbageholdt tre drenge i forbindelse med et skyderi i Københavns nordvestkvarter i går aftes. En 17-årig er anholdt, mens to 14-årige er tilbageholdt. Den 17-årige dreng er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod en lejlighedsdør i Bispeparken. Det skriver Københavns politi i en politiupdate. Ingen blev ramt i skyderiet. Den 17-årige har i dag været fremstillet i et grundlovsforhør, og her besluttede dommeren, at han skal være varetægtsfængslet de kommende 4 uger. Det oplyses ikke, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen. De to 14-årige er under den kriminelle lavalder og kan derfor ikke retsforfølges. I stedet er de sociale myndigheder blevet inddraget. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er blevet solgt. Det skriver Roskilde Festival i dag på sin hjemmeside. På plakaten er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jenny. Festivalsgæsterne kan også se frem til en ny og større orange scene. Dog oplyser festivalen, at der stadig er mulighed for at deltage som frivillig og på den måde opleve musikken.
2: Avanax Festival på Avanakø har nu offentliggjort det komplette program til sommerens festival, der bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser samtidig på grøn gastronomi med restaurant Vito fra Svendborg ved Gryderne. Avanax finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletter er helt udsolgt, men der er stadig voksenbilletter i salg. Børn, forældre og bedsteforældre kan se frem til en dag fyldt med aktiviteter ved Lagunen i Rudkøbing på søndag. Lokale foreninger på havnen inviterer til en gratis maritim familiedag, hvor deltagerne kan prøve kræfter med blandt andet kajak, stand-up paddle, snorkling, sejlads, roning og fiskeri. Der vil også være mulighed for at opleve et fiskebassin og møde søredningstjenesten. Alle aktiviteter ledes af certificerede instruktører. Arrangementet finder sted på søndag fra kl. 10 til 15 ved Rudkøbing Roklub på Skudehavnen. Tilmelding sker på dagen, og der vil være café med salg af mad, kage og drikkevarer.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her i løbet af eftermiddagen opklaring fra sydvest med lidt eller nogen sol og spredte byer, der stadigvis kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I løbet af aftenen vekslende skydække med lette lokale byer, temperaturer mellem 7 og 12 grader.
4: Du kan vinde en sæson fyldt med masser af oplevelser i Baggårdsteatret. Det er et sæsonkort for den kommende sæson. Den hedder 26-27. Det begynder lige her efter sommerferien, og den er smækfyldt med over 40 forskellige events og oplevelser og teaterforestillinger.

Senere i dag, der er det jo således, at du kan vinde et sæsonkort, som giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement på Baggård Teatret i hele sæsonen. Og samtidig kan du også opleve Baggård Teatrets populære audio walks på Sydfyn. Og det er ikke kun sådan almindelig gang, det kan også være søgang, fordi de er jo i gang med at barsle med nogle audio sales, kan man nærmest kalde det, som knytter sig til færgeturene i det sydfynske øhav.

0: Hvis du ikke har en countryfod, der vipper til denne her, så ved jeg snart ikke, hvad der kan få den til at vippe. Det her, det var Ella Langley og Choosing Texas. Du hørte den her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Hansted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birthe Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
7: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
8: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

Julius Moon med Drive, og derefter Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Du hørte det hele her på Diablo. Lige nu er vi på vej mod nyhederne, men allerførst, der skal vi høre Hosier og Too Sweet.

0: Diablo nyhederne.
1: En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Svindleren udgav sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt tre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer igen borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken.
2: Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Her siger Stephanie Lose, at hun vil krydse klinger med regeringen og trække Danmark i den rigtige retning. Samtidig bliver partiets formand Troels Lund Poulsen ny Grønlands- og Færø-ordfører. 2/3 af danske børn mellem 9 og 15 år sætter sig næsten dagligt eller oftere foran skærmen for at spille. Flere børn oplever dog, at deres forældre sætter grænser for, hvor mange timer de dagligt må bruge på gaming. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY, Danmarks Institut for Spiludvikling. Blandt de 12-15-årige er andelen, der oplever, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, steget fra 27-40% siden 2023. I samme periode er andelen blandt de 9-11-årige steget fra 59-68%. En buschauffør er nu sigtet for uagtsomt manddrab på to buspassagerer. Sigtelsen kommer efter en ulykke den 14. januar, hvor to busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De to afdøde var mænd på 32 og 52 år. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glatfører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Aften i dag vil byde på et vestende skydække, først med kun enkelte byer, men i løbet af natten vil der være flere spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest.
4: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
0: Diablo live.
1: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
9: Ja, kom ned på torvet på lørdag og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
0: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live. Live.

0: morgen.
1: Baggård Teatret har præsenteret sit sæsonprogram. Det gjorde de i torsdag i sidste uge for den kommende sæson, der starter efter sommer. Og du har mulighed for at vinde dit helt eget sæsonkort, der giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen, og samtidig opleve Baggård Teatrets populære audio walks. For at være med i konkurrencen, skal du sende en sms. Svar på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events, der er i sæsonkalenderen for Baggård Teatret. Er det over 20? Er det over 30? Eller er det over 40? Afsted med din sms netop nu, og vind op til 40 teateroplevelser og events. Se, det er da værd at sende en sms for. Er det ikke det? Afsted med den til 28 103 103.

0: Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til Nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bliv sommerklar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Køb dagligvarer med

betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Her siger Stephanie Lose, at hun vil krydse klinger med regeringen og trække Danmark i den rigtige retning. Samtidig bliver partiets formand Troels Lund Poulsen ny Grønlands- og Færø-ordfører. 2/3 af danske børn mellem 9 og 15 år sætter sig næsten dagligt eller oftere foran skærmen for at spille. Flere børn oplever dog, at deres forældre sætter grænser for, hvor mange timer de dagligt må bruge på gaming. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY, Danmarks Institut for Spiludvikling. Blandt de 12-15-årige er andelen, der oplever, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, steget fra 27-40% siden 2023. I samme periode er andelen blandt de 9-11-årige steget fra 59-68%. En buschauffør er nu sigtet for uagtsomt manddrab på 2 buspassagerer. Sigtelsen kommer efter en ulykke den 14. januar, hvor 2 busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De 2 afdøde var mænd på 32 og 52 år. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glatfører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen.
2: Avernax Festival på Avernakø har nu offentliggjort det komplette program til sommerens festival, der bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser samtidig på grøn gastronomi med restaurant Vi To fra Svendborg ved Gryderne. Avernax finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletter er helt udsolgt, men der er stadig voksenbilletter i salg. En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Svindleren udgav sig for at være fra banken, og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner, og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt 3 personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer igen borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Aften i dag vil byde på et væsende skydække, først med kun enkelte byer, men i løbet af natten vil der være flere spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest.
4: Vi skal nå en masse, skal vi her denne eftermiddag, denne tirsdag eftermiddag her på Diablo, her på Sydfyn. Vi skal blandt andet finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring, og så skal vi også en tur i bilen.

0: Aloe Black og The Man. Mega fed koncert, jeg engang var til med Aloe Black i Vega i København, og han var simpelthen så dygtig. Jeg tror, det var noget af det, som jeg sådan tænkte allermest over, det er det der med, hvor meget han gjorde sig umage, hvor meget han havde virkelig lagt sig i selen for at lave et godt show. Nå, hvad kan du ellers opleve? Ikke lige Aloe Black, men en masse andet her på Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er kirkebænkene byttet ud med Skala Svendborgs behagelige sæder. Der er mulighed for at opleve gospel på en helt ny måde. Det sydfynske kor af Riese inviterer til en stemningsfuld og energifyldt sommerkoncert, hvor koret stemmer fylder salen med kraftfulde gospelnumre, der går lige i hjertet. Det er aften i Skala Svendborg fra kl. 20. Vil du starte noget helt nyt, eller bare høre, hvad der rører sig lokalt, så kig forbi Netværkscaféen. Det er i Frilighuset Kvægtorvet. Det er onsdag fra kl. 13. Onsdag er også meet-up i Brætspilscaféen i Brogade. Det er kl. 16, der er mulighed for at komme forbi og hygge om et brætspil med venner, du endnu ikke har mødt. Onsdag står den også på åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der er Christiansminde, MC og veteranhygge onsdag fra kl. 18 på Christiansminde Strand ved Isbutikken. I anledning af Men's Health Week inviterer Men's Mødesteder i Svendborg til åbent husbesøg. Det er torsdag fra kl. 10 til 12, og det er helt gratis at være med. Torsdag aften er der mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er det ukendte show med Jonas Bamdæk. Det er på Eventfabrikken fra kl. 19. Og så er det fredag, det går løs med Kulturnat i Forborg. Blandt andet i slagteribygningen, hvor der er gang i underholdningen fra kl. 15 til 21. Men fredagen byder også på sommermusik på lille scene på Torvet Svendborg. Det er denne gang med Basic Big Band fra kl. 15. Svendborgsund Bryghus byder også på musik fredag. Det er Maja Claus, der gæster scenen fra kl. 17. Og så er det fredag, der skydes gang i Svendborg Jazz Festival 2026. Det foregår i Ribers gamle købmandsgård, der danner de perfekte rammer for intime koncerter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
5: Jeg kan

0: Somber med 12 to 12, lige her på Diablo. Denne tirsdag eftermiddag i Damsted her. Du og jeg, vi har den sammen med Svea S. på vej.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Svendborg fredag den 12. juni fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Svendborg. Davidsen, vi løser det.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
6: Og ja, jeg har øl.
5: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavko, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
1: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Diablo nyhederne.
1: En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Svindleren udgav sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt tre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer igen borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken. Børn, forældre og bedsteforældre kan se frem til en dag fyldt med aktiviteter ved lagunen i Rudkøbing på søndag. Lokale foreninger på havnen inviterer til en gratis maritim familiedag, hvor deltagerne kan prøve kræfter med blandt andet kajak, stand-up paddle, snorkling, sejlads, roning og fiskeri. Der vil også være mulighed for at opleve et fiskebassin og møde søredningstjenesten. Alle aktiviteter ledes af certificerede instruktører. Arrangementet finder sted på søndag fra kl. 10 til 15 ved Rudkøbing Roklub på Skudehavnen. Tilmelding sker på dagen, og der vil være café med salg af mad, kage og drikkevarer.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun ud efter et møde i dag med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Her siger Stephanie Lose, at hun vil krydse klinger med regeringen og trække Danmark i den rigtige retning. Samtidig bliver partiets formand Troels Lund Poulsen ny Grønlands- og Færø-ordfører. 2/3 af danske børn mellem 9 og 15 år sætter sig næsten dagligt eller oftere foran skærmen for at spille. Flere børn oplever dog, at deres forældre sætter grænser for, hvor mange timer de dagligt må bruge på gaming. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY, Danmarks Institut for Spiludvikling. Blandt de 12-15-årige er andelen, der oplever, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, steget fra 27-40% siden 2023. I samme periode er andelen blandt de 9-11-årige steget fra 59-68%.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Aftenen i dag vil byde på et væsende skydække, først med kun enkelte byer, men i løbet af natten vil der være flere spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glasselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
10: Har du også fundet løbeskoene frem? Så er målet måske de tre broer den 13. juni. Et unikt løb fra Rudkøbing til Svendborg. Fantastiske omgivelser og fællesskab og udfordring går hånd i hånd. Se mere og tilmeld dig på hcamaraton.dk. Klar, parat, løb de tre broer den 13. juni. Tilmeld dig på hcamaraton.dk.

0: Så er det ved at være den tid, hvor du og jeg, vi skal sige på genhør igen i morgen. Vi mødes ved 14-tiden lige her på Diablo, og indtil da, der kan du blandt andet tilbringe din tirsdag aften sammen med mig på de aftenradioen.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
5: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
6: nu. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com.

0: for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun ud efter et møde i dag med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Her siger Stephanie Lose, at hun vil krydse klinger med regeringen og trække Danmark i den rigtige retning. Samtidig bliver partiets formand Troels Lund Poulsen ny Grønlands- og Færø-ordfører. 2/3 af danske børn mellem 9 og 15 år sætter sig næsten dagligt eller oftere foran skærmen for at spille. Flere børn oplever dog, at deres forældre sætter grænser for, hvor mange timer de dagligt må bruge på gaming. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY, Danmarks Institut for Spiludvikling. Blandt de 12-15-årige er andelen, der oplever, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, steget fra 27-40% siden 2023. I samme periode er andelen blandt de 9-11-årige steget fra 59-68%.
2: Avanaks Festival på Avanakø har nu offentliggjort det komplette program til sommerens festival, der bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser samtidig på grøn gastronomi med restaurant Vito fra Svendborg ved Gryderne. Avanaks finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletter er helt udsolgt, men der er stadig voksenbilletter i salg.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Aften i dag vil byde på et vækstende skydække, først med kun enkelte byer, men i løbet af natten vil der være flere spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest.
4: Så blev det tirsdag aften, og endelig min tur til at stå her bag The Mic. Mit navn er Maj-Brit Helberg, og hvis du lige har tunet ind, så er du landet det helt rigtige sted. Der er masser af dejlig musik på vej, og vi skal selvfølgelig også lige omkring, hvad der rører sig her i nærområdet. Måske med endda lidt inspiration til, hvad du kan lave på lørdag, hvis du mangler en god oplevelse. Men lige nu skruer vi bare op for musikken og hygger os sammen. Og som altid er der, good vibes til dig fra mig,

0: Aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: The Weeknd var det her med Dancing in the Flames, som blev udgivet september 2024. Og nu til noget, der også kan løfte humøret, især hvis du er glad for at gå i teateret. Fordi Baggårds Teater har nemlig netop præsenteret deres nye sæsonprogram for 2026 og 2027, som starter her efter sommer. Og her på Radio Diablo kan du nu vinde dit helt eget sæsonkort. Det giver dig mulighed for at opleve hver eneste forestilling og arrangement i hele sæsonen, og samtidig få adgang til Baggårdsteateret populære Audio Walks på Sydfyn. For at være med i konkurrencen, så skal du bare sende os en sms og svare på, hvor mange forestillinger, arrangementer og events er der i sæsonkalenderen fra Baggårdsteateret. Er det over 20? Er det over 30? Eller er det over 40? Send dit svar på sms til 28 103 103, så er du med i konkurrencen om et årskort til hele Sydfyns og Øernes Teater, Baggårdsteateret. Og nu skal vi videre med musikken, så her får du Edwin Collins med A Girl Like You.

0: Bilcentret.
1: Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
3: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
4: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Drew Sycamore var det her med Another Love Song. Vi er jo faktisk mega heldige her på Radio Diablo, fordi vi får ofte så søde og spændende gæster i studiet. Altid om morgenen hos min kollega Danny Fobian med en ny dag. En af dem, der har været forbi flere gange, det er paramediciner Dennis Kremmer Hansen. Han står bag virksomheden Du Kan Hjælpe, som nu kan fejre 10 års jubilæum med livsvigtig viden, må man sige. Det startede som en idé om førstehjælp, og i dag er det blevet til en virksomhed, der har lært tusindvis af mennesker at træde til, når ulykken sker. I interviewet ser Dennis tilbage på rejsen, altså de største oplevelser, og på hvorfor det betyder så meget, at flere danskere tør hjælpe, når det virkelig gælder. Hvis du har lyst til at se eller genhøre interviewet igen, så kan du finde det inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med den dejlige musik. Det er Ankerstjerne her med Rasmus Sebak og sangen 1000 år.

0: Diablo nyhederne.
1: En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Svindleren udgav sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt tre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer igen borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken. Børn, forældre og bedsteforældre kan se frem til en dag fyldt med aktiviteter ved lagunen i Rudkøbing på søndag. Lokale foreninger på havnen inviterer til en gratis maritim familiedag, hvor deltagerne kan prøve kræfter med blandt andet kajak, stand-up paddle, snorkling, sejlads, roning og fiskeri. Der vil også være mulighed for at opleve et fiskebassin og møde søredningstjenesten. Alle aktiviteter ledes af certificerede instruktører. Arrangementet finder sted på søndag fra kl. 10 til 15 ved Rudkøbing Roklub på Skudehavnen. Tilmelding sker på dagen, og der vil være café med salg af mad, kage og drikkevarer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
0: Diablo Live.
1: Fobian her. På lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på Torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
10: Ja, kom ned på Torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
6: Diablo Live.
11: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo Live.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Morgan Wallen med Love Somebody, som han udgav i oktober 24. Og hvis du er lidt nysgerrig på Valdemar Slot, så er der faktisk et rigtig fint interview klar inde på diabloplay.dk. Her kan du nemlig gå ind og genhøre Dudi Albinos fortælling om livet på det historiske slot, om at åbne familiens hjem for offentlighed og om årets udstillinger med samtidskunst fra både Danmark, Sydafrika, Storbritannien og Italien. Hun fortæller også om kunstnerophold, lokale dage, ambitionen om at gøre Valdemar Slot til en levende sydfyns kulturperle, som kan bruges af alle lokale som deres egen baghave. Udstillingen kan opleves hver dag frem til midten af september. Og noget du ikke lige at høre det hele til, eller vil du bare gerne høre interviewet igen til, så kan du finde det inde på diabloplay.dk. Vi skal videre med musikken, så her får du Dua Lipa med Illusion, som er fra april 24.

0: Bliv aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Tidligere i dag, så lovede jeg, at jeg vil give dig en god idé, hvad du kan lave nu på lørdag, hvis du ikke allerede har noget i kalenderen selvfølgelig. Fordi nu på lørdag bliver et af verdens smukkeste halvmaraton, nemlig afviklet lige her på Sydfyn. Der er fuld felt, for alle startnumre er faktisk allerede solgt. Jeg har selvfølgelig bestilt godt vejr, så uanset hvad vejrudsigten siger, så tænker jeg, at der er solskin og god stemning. I hvert fald så krydser vi fingre for det. Fynske Bank er ved en vigtig samarbejdspartner for løbet, og deres støtte er blandt andet med til at sikre underholdning undervejs på ruten. Og de ting, som mange af løberne glæder sig til ved målstregen, blandt andet den officielle t-shirt og medaljen selvfølgelig. Fredag inden løbet kan alle deltagere hente deres løbetrøje mellem kl. 14 og 17 inde hos Fynske Bank ved Centrumpladsen lige præcis. Og så kan jeg da også lige afsløre, at jeg selv kommer derned og hæpper selvfølgelig. Jeg står også klar med lykkehjulet, spin og vind, hvor der er gevinst hver gang. Og det bedste af det hele, det koster gratis. Jeg er der fra 11 til 12.30, så kom endelig glad forbi. Jeg håber, vi ses dernede, og jeg håber, alle er klar til et fantastisk løb og god stemning. Nu skal vi videre med musikken, så her er det Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem.

0: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke.

0: hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Vestre Landsret har i dag idømt en 43-årig mand 12 års fængsel for drab begået mod en 50-årig mand i juli 2024. På Lindholm station i Nørresundby nord for Aalborg overfaldte den dømte sit offer foran flere vidner. Han hoppede, sparkede og trampede på manden, som døde 5 dage senere på hospitalet. Med dommen i dag stadfæster landsretten en dom fra retten i Aalborg. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt til knap 3 uger før festivalen åbner. Samtlige billetter, både på 2-1-dages og 2-dages billetter, er blevet solgt, oplyser Roskilde Festival. På plakaten er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie.
2: Avanax Festival på Avanakø har nu offentliggjort det komplette program til sommerens festival, der bliver den sidste i den nuværende form. Årets musikprogram byder på næsten ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige artister. Festivalen satser samtidig på grøn gastronomi med restaurant Vito fra Svendborg ved Gryderne. Avanax finder sted i starten af august og kombinerer musik, fællesskab, madoplevelser og bæredygtighed. For eksempel får gæsterne et krus, når de kommer, og det genbruger de så under hele festivalen. Børnebilletter er helt udsolgt, men der er stadig voksenbilletter i salg.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader. Så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
4: Jamen, så er vi tilbage igen efter en kort pause med lidt reklamer og selvfølgelig nyhederne. Hvis du lige er tunet ind, så er det Radio Diablo med mig ombord. Mit navn er Majbrit, og jeg er super glad for, at du er her. Og der er jo selvfølgelig kredset og masser af dejlig musik på vej, og som altid er der good vibes til dig fra mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jamen, Kylie Minogue var det her med Real Groove, en total lækker popklassiker efterhånden fra 2020. Det går hurtigt med at blive en klassiker. Er der noget, jeg synes, der er dejligt og hyggeligt, så er det altså at være ude og sejle. Og hvis du også godt kan lide både sejlads, historier og lydfortællinger, så har jeg altså en god nyhed. Kunstnergruppen 3005 Havet har nemlig sammen med Baggårdsteateret lavet 5 nye maritime lydfortællinger, skabt specielt til 5 sejlture i det sydfynske Øhav. At de kan høres på ruterne Forborg, Lyø, Avanakø, Rudkøbing, Strynø, Rudkøbing, Marstal, Svendborg, Ærøskøbing og Svendborg, Skarø, Drejø. Så næste gang færgeturen måske føles lidt lang, så kan du altså tage høretelefonerne på og få lidt, kan vi sige, slik til ørerne undervejs. Fortællingerne har premiere lørdag, og du kan høre dem gratis ved at downloade appen Baggårdsteateret. Nu skal vi selvfølgelig videre med musikken, så her får du et super godt nummer med Christoffer i selskab med Clara. Good to goodbye.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
5: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber selvfølgelig, at du nyder musikken og har det rigtig dejligt derude. Lige om lidt, så vil du blive guidet igennem ugens film med min kære kollega med lydspor i baggrunden, så får du en fornemmelse af, hvilken film, der har premiere nu på torsdag. Denne gang handler det om Disclosure Day, en ny original eventfilm fra Universal Pictures, skabt og instrueret af selveste Steven Spielberg. Genren er science fiction, og som sædvanlig afslører jeg selvfølgelig ikke for meget, men jeg vil rigtig gerne lige minde om, at hvis du holder radioen tændt om morgenen og lytter til en ny dag, så har du altså hver uge chancen for at vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinkbilletter til under uret også. Så gør det endelig til en vane, hold radioen tændt om morgenen. Det er jo ikke helt skidt med al den dejlige musik, og så også de gode konkurrencer, vi meget ofte har på programmet. Men inden du bliver guidet igennem filmens handling, så skal vi lige nyde lidt mere musik sammen. Så her får du Robbie Williams med Millennium.

0: Diablo nyhederne.
1: En 80-årig kvinde fra Kogtved-området er blevet offer for endnu et tilfælde af kontaktbedrageri i Svendborg. Svindleren udgav sig for at være fra banken og fik kvinden til at udlevere både kontanter og smykker, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet slap gerningsmanden afsted med 1.500 kroner og smykker til en værdi af omkring 15.000 kroner. Sagen kommer få dage efter, at politiet anholdt tre personer i en større svindelsag. Politiet opfordrer igen borgere til aldrig at udlevere kort, koder, kontanter eller værdigenstande til personer, der ringer eller møder op og udgiver sig for at være fra banken. Børn, forældre og bedsteforældre kan se frem til en dag fyldt med aktiviteter ved lagunen i Rudkøbing på søndag. Lokale foreninger på havnen inviterer til en gratis maritim familiedag, hvor deltagerne kan prøve kræfter med blandt andet kajak, stand-up paddle, snorkling, sejlads, roning og fiskeri. Der vil også være mulighed for at opleve et fiskebassin og møde søredningstjenesten. Alle aktiviteter ledes af certificerede instruktører. Arrangementet finder sted på søndag fra kl. 10 til 15 ved Rudkøbing Roklub på Skudehavnen. Tilmelding sker på dagen, og der vil være café med salg af mad, kage og drikkevarer.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til tre dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. Sef Energi. Tæt på dig.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
0: Diablo Live.
1: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
9: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spind og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
0: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo Live. Live.

0: Eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi jo simpelthen nået dertil, hvor det også er min tur til lige at markere, at vi her på Radio Diablo hver uge hylder musikken. Det gør vi jo af meget gode grunde, vil jeg sige. Vi elsker jo musikken, men også fordi det nogle gange er værd lige at stoppe op og så kigge på mennesket bag sangene. I den her uge, så hylder vi en ægte 80'er-legende. Det er Boy George. Han er født oprindeligt George Alan O'Dowd. Den 14. juni, så lige om lidt, altså 1961 var det i London. Det betyder, at han altså lige om lidt fylder 65 år gammel, så tillykke, Boy George. Han blev verdenskendt som forsanger i Culture Club, hvor han med sit helt særlige stemme og sit meget farverige udtryk og sin androgyne stil, må man sige, var med til at sætte et kæmpe aftryk på 80'ernes musikscener. Culture Club gav os store hits som Do You Really Want to Hurt Me?, Time og selvfølgelig Karma Chameleon. Og her til aften, så har jeg valgt, at vi skal lytte til et af de numre, hvor man virkelig mærker Culture Clubs særlige lyd og Boy George stemme. Så lad os runde af med lidt 80'er-magi her på Radio Diablo, så her får du Boy George med The Crying Game.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Det har som sædvanlig været en ren fornøjelse at være din aftensradiovært her på Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, min vagt er desværre ved at være slut for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen aften med masser af musik, hygge og selvfølgelig good vibes til dig for mig. Indtil da, så sørger vi naturligvis for at forkæle dine ører med dejlig musik resten af aften, hele natten og frem til morgen tidlig, hvor min kollega står klar til at tage imod dig med en ny dag. Inden jeg siger på gensyn, så vil jeg gerne lige dele aftens lille tanke. Her i weekenden havde jeg nemlig besøg af en af mine ældste veninder. Vi har kendt hinanden siden børnehave. Hun har desværre fået konstateret Alzheimer i en alt for ung alder. Det er jo en sygdom, som ikke kan helbredes og som påvirker familie og venner. Men midt i det svære oplevede jeg altså også noget meget smukt. Jeg så nemlig hendes børn og familie samles omkring hende med kærlighed, omsorg og nærvær. Og det minder mig om noget meget, meget vigtigt. Livet er jo mærkeligt. Vi kommer til verden uden noget som helst. Vi bruger en stor del af livet på at kæmpe for alting. Og når vores tid engang er forbi, så tager vi jo heller ikke noget med os. Og når man lige stopper op og tænker over det, så er det måske ikke alle de ting, vi ejer, der betyder mest. Måske er det bare kærligheden, minderne, de mennesker, vi deler livet med, og følelsen af at høre til. Det kan jo ikke købes for penge, men samtidig er det noget af det mest værdifulde, vi har. Ja, med de ord vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv, og pas på dem, du holder af. Og nu runder jeg så lige af med Wham og Club Tropicana. Jeg kan næsten ikke sige det. Her i et super fedt remix af Cigala.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer

0: 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner.

0: Diablo nyhederne.
1: Årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening KL går nu i gang. KL håber at få en aftale på plads inden sommerferien, så kommunerne kender de økonomiske rammer for næste års budgetter. Især behovet for flere penge til velfærd, anlægsprojekter og til kommuner med presset økonomi er vigtigt, så lyder en udmelding fra KL. Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk. Den nye Kia EV5 er landet hos Enkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Enkær Bilcenteret i Svendborg.
2: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Inka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening KL går nu i gang. KL håber at få en aftale på plads inden sommerferien, så kommunerne kender de økonomiske rammer for næste års budgetter. Især behovet for flere penge til velfærd, anlægsprojekter og til kommuner med presset økonomi er vigtigt, så lyder en udmelding fra KL. Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan.
0: Diablo. Vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader. Så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
7: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
7: Diablo Live.
8: Fobian her. På lørdag er det tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo er med, når starten går i Rudkøbing. Vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på Torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
9: Ja, kom ned på Torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
7: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo Live.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hey! Kom til Kalle nu.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Industri efterlyser nu en klar plan for, hvordan Danmark når målet om klimaneutralitet i 2045. I et nyt udspil peger DI på, at kommende klimamål skal følges op af både finansiering og konkrete virkemidler. Organisationen foreslår blandt andet en ny grøn fond på mindst 3 milliarder kroner om året. Den skal bruges til investeringer i klimateknologier og grøn omstilling. Bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark kalder den danske godkendelse af Teslas førerassistenssystem FSD Supervised et meget stort skridt. Direktør Mads Rørvig siger, at systemet reelt er 100% selvkørende. Direktøren understreger, at ansvaret dog fortsat ligger hos føreren bag rattet. Det er endnu uvist, hvornår Tesla introducerer systemet i Danmark. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften

0: enkelte skyer landet over. I nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader. Så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6 i. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
7: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Industri efterlyser nu en klar plan for, hvordan Danmark når målet om klimaneutralitet i 2045. I et nyt udspil peger DI på, at kommende klimamål skal følges op af både finansiering og konkrete virkemidler. Organisationen foreslår blandt andet en ny grøn fond på mindst 3 milliarder kroner om året. Den skal bruges til investeringer i klimateknologier og grøn omstilling. Bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark kalder den danske godkendelse af Teslas førerassistenssystem FSD Supervised et meget stort skridt. Direktør Mads Rørvig siger, at systemet reelt er 100% selvkørende. Direktøren understreger, at ansvaret dog fortsat ligger hos føreren bag rattet. Det er endnu uvist, hvornår Tesla introducerer systemet i Danmark. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et

0: angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: hele Gear-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkær Bilcenteret i Svendborg.
4: Diablo Live.
5: Fobian her på lørdag til tid til verdens smukkeste halvmaraton. Fynske Bank, de tre broer. Diablo med, når starten går i Rudkøbing, vi er stafetter ud på ruten og sender live fra målområdet på torvet i Svendborg. Diablo sportschef Erik Kirk er klar ved målstregen, og Majbrit Edeberg tager Diablos store lykkehjul med.
6: Ja, kom ned på torvet på lørdag, og så spil spin og vind. Det er jo gratis at være med, og der er gevinst på alle felter.
4: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
4: Diablo Live. Live.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid. Smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.